0: Българско национално радио.
1: Три часа. Обзорна емисия новини. България няма да допусне да бъдат наложени европейски санкции на петролния магнат Вагит Алекперов, който е и един от основателите и съсобствениците на Лукойл. Това съобщи и премиерът Румен Радев след края на заседанието на европейските лидери в Брюксел. Радев е готов да наложи вето на 21-я пакет от санкции спрямо Русия, ако Алекперов и патриарх Кирил не бъдат изключени от санкциите.
2: Не става просто само за патриарх Кирил, за тези санкции. Аз вече казах, те засягат и нашата енергетика. Защото в обхвата на физическите лица, на които се предлага да се наложат санкции, е и Вагит Алекперов, подарен като съсобственик на Лукойл. А това е човекът, който вложи много ресурси и усилия ние да имаме една от най-модерните рафинерии в Европа. Имайки предвид, че Лукойл предяви арбитраж за 3 милиарда към България, няма да допуснем точно на Вагит Алекперов да бъдат наложени санкции. Това означава ние да се поставим в крака.
1: Каза българският премиер в Брюксел. В Народното събрание опозицията разкритикува заявката на управляващите да наложат вето върху част от санкциите срещу Русия. Опасенията са, че историята и православието се използват като инструмент за оправдаване на съвременни геополитически зависимости и създават реална заплаха за изолация на България в Европейския съюз. Даниел Митов от ГЕРБ.
3: Какъв точно български интерес защитаваме чрез заплахата да блокираме санкционния пакет срещу Руската федерация, ако Московския патриарх се окаже в списъка на санкционираните?
1: Божидар Божанов от Демократична България заяви.
4: Не трябва България да бъде изолирана от взимането на решения в Европейския съюз в такъв важен стратегически момент, в който Европа е на две скорости. Виждаме, че България се превръща в Орбанова Унгария.
1: От Възраждане обаче се обявиха за пълно вето върху санкциите. Цончо Ганев.
5: Да, изключително правилно е да се наложи вето руския патриарх да не бъде санкциониран. Но по-важното е правителството да наложи вето върху целия пакет от санкции, които касаят българските интереси.
1: От Прогресивна България и ДПС запазиха мълчание по въпроса, а от Брюксел министър-председателят окачестви критиките като излишни вълнения. Близо 1 милиард евро ще получи България до края на юли по четвъртия транш от плана за възстановяване и устойчивост, обяви вице-премиерът Атанас Пеканов.
6: Ключово за този резултат беше свършеното в последните няколко седмици по темата антикорупционна реформа, по темата върховенство на закона. Тези решения показаха, че България не търси вратички и лесни решения, а ще изпълнява поетите ангажименти отговорно, ефективно и в интерес на българските граждани.
1: Също така Европейската комисия за сега няма да спира парите заради трите неизпълнени реформи. Те са в сферите на културата, ВИК сектора и градския транспорт. Последващото пето плащане България може да разчита на 1 700 000 000 евро. Групата за финансово действие, междуправителствена организация, която разработва стратегии срещу прането на пари и финансирането на тероризма, даде зелена светлина за излизането на България от сивия списък, съобщиха от Министерството на правосъдието. В решение на групата се казва, че страната ни в значителна степен е изпълнила своя план за действие за изваждане от списъка. Остава една последна проверка на място, която да потвърди, че извършените промени са необратими, посочват от Министерството. България е предприела общо 10 реформи, сред които изпълнение на Националната стратегия за борба с прането на пари и финансирането на тероризма, първоначално внедряване на базиран на риска надзор за операторите на пощенски парични услуги, доставчиците на услуги за обмяна на валута и агентите на недвижими имоти. Гарантиране, че информацията за действителните съсобственици, съхранявана в търговския регистър, е точна и актуална.

0: 12 заповеди за събаряне на къщи в местността Баба Алино са издадени, каза кметът на Варна Благомир Коцев. Той поясни, че всяка седмица общината ще издава по 12 подобни акта, които имат двуседмичен срок за обжалване. Ако след това собственикът не премахне сградите, ще го направи общината, увери Благомир Коцев и призова институциите да работят в синхрон.
1: Има инфраструктура, която е изцяло в компетенцията на РНСК. Свързване незаконно с електропреносната мрежа и с ВИК захранването, има незаконни каптажи. Всичко това са на съоръжения, които са в компетенцията на РНСК. Призовавам Община Варна заедно с РНСК да работят ръка за ръка, за да могат те също да премахнат незаконните съоръжения.
0: Каза кметът на Варна. Няма да има блокада на граничните пунктове с Република Северна Македония тази неделя. От Фондация Македония се отказаха от намеренията си за протестни действия, обявени след като пред посолството ни в Скопие бяха подпалени два дипломатически автомобила. Един загинал и 89 ранени, 11 от които много сериозно. Това е равносметката след сблъсъка на два пътнически влака в Англия, близо до Бетфорд. От Лондон информира кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: След изявлението на британската транспортна полиция, че има една жертва при катастрофата, последва изявление на службите за спешна помощ, от което стана ясно, че има и 89 ранени. 11 от тях са в много тежко състояние. Парамедиците отбелязаха, че всички пациенти с най-сериозни наранявания вече са откарани от мястото на инцидента в болница. Те добавиха, че в отговор на инцидента са били изпратени над 20 линейки, специализирани екипи за реагиране в опасни зони и 6 въздушни линейки. Появиха се и първи информации за причината за инцидента. Анализ показва, че движещия се от Нотингъм за Лондон влак е спрял поради проблем с автоматичната система за предупреждение. Докато машинистът се опитвал да се справи с проблема, неговият влак е бил ударен от движещия се след него по същата линия друг влак от Корби за Лондон. От британската столица Веселин Пълнов.
0: Украинският президент Володимир Зеленски даде една седмица срок на Беларус да изтегли техниката, която Русия използва за насочване на атаките си срещу Украина. Зеленски поясни, че ако това не се случи, Киев ще предприеме действия. Междувременно полският президент Карл Навроцки съобщи, че е решил да отнеме на Зеленски ордена на Белия орел, най-високото държавно отличие на Полша. Причината – украинска армейска част ще носи името на бунтовници-националисти, избили множество поляци през Втората световна война. Израел и Хизбула обявиха примирие броени часове след като взаимно се обвиниха в нарушаване на предишното прекратяване на огъня, а израелската армия атакува повече от 80 цели на шиитската групировка в Ливан. В същото време Съединените щати и Иран започнаха да прилагат подписания тази седмица меморандум за разбирателство, но отложиха преговорите за намиране на трайно решение на конфликта. Отборът на Съединените щати победи с 2-0 Австралия и се класира за фазата на директните елиминации на Мондиал 2026. Мароко победи Шотландия и с 1-0 в трета група за момента е лидер с 4 точки. Другият матч в групата между Бразилия и Хаити започва след малко в 3:30. В емисията ни е ред на прогнозата за времето. Ще я чуем от дежурния синоптик Красимир Стоев.
3: През нощта времето ще е предимно ясно и почти тихо. През деня ще е слънчево, след пладне с развитие на купеста облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29, по-ниски по Черноморието от 23 до 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва обзорът на новините в 3 часа, представен от Савина Спасова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото, накратко, по-важните новини до този час на 20 юни, събота. Преди обсъждането на проекта за държавен бюджет, синдикатите потвърдиха позицията си срещу съкращаване на разходите за заплати и осигуровки. Министерството на земеделието настоява българската маслодайна роза да има специален статут в новата европейска селско-стопанска политика. Володимир Зеленски поиска Беларус да изтегли техниката, използвана от Русия, за насочване на атаките си срещу Украина. В Англия катастрофа между два пътнически влака отне живота на един човек, ранените са над 80. Детският хор на Българското национално радио се включва в музикалното събитие пред Народния театър Иван Вазов в рамките на инициативата за създаване на училищни химни светилник, която днес събира ученици, учители и родители. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Проектът на държавен бюджет за 2026 година ще бъде обсъден с бизнеса и синдикатите на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество на 29 юни. Научи Хоризонт.

0: зрастање на расходи за заплати и осигуровки с 10%. Репортерът Мария Костова с подробностите.
1: Ако се прибегне до съкращения, те трябва да се правят разумно, коментира във връзка с подготовката на държавния бюджет главният икономист на КТ Подкрепа Атанас Кацарчев.
2: А не е както се предлага 10%. И второто нещо, което притеснява много хората, те очакват не да им режат заплатите, а да ги актуализира според инфлацията. Така че тези две основни искания ще ги поддържаме през цялото време. Ние нямаме нито политики, нито някакви намерения, нито конкретни числа. Тоест очакваме правителството да предложи варианти.
1: Преди дни премиерът Румен Радев се срещна с ръководството на КНСБ и от синдиката поставиха като първа тема бюджет 2026 и политиката по доходите в обществения сектор. От КНСБ са категорични, че фискалната консолидация не може и не трябва да се извършва за сметка на работещите и че бюджетната рамка трябва да гарантира предвидима политика по доходите, адекватно финансиране на публичните системи и запазване на социалната стабилност. От КНСБ също се обявиха срещу механично съкращаване на разходите за заплати и осигуровки с 10%, с аргумента, че не е ясно как това ще се реализира в сектори със средни възнаграждения от около 1000 евро и че има дефицит на кадри. И двата синдиката настояват да се повиши или премахне максималния осигурителен доход и да се въведе необлагаем минимум. Пред ресорната парламентарна комисия социалният министър Наталия Ефремова също посочи, че най-важният и най-краткосрочен приоритет е финализирането на работата по бюджета за 2026 година и че ще се актуализират доходните критерии за достъп до семейни помощи за деца.
3: Във връзка с повишаването на минималната работна заплата и съвсем естественото повишаване на доходите, старите доходни критерии са малко изоставащи и в момента наблюдаваме известно изпадане на семейства, които досега са имали достъп до тези семейни помощи.
1: За новините, Мария Костова.
0: Министерството на земеделието ще настоява за специален статут на маслодайната роза в новата обща селско-стопанска политика на Европейския съюз. България ще защитава тази позиция в рамките на преговорите за бъдещата реформа на общата политика и новата многогодишна финансова рамка на Евросъюза, информира репортерът Веселина Миланова.
4: Маслодайната роза е традиционен за България отрасъл с важно икономическо, социално и културно значение, както един от националните символи на страната. През последните години обаче ниските изкупни цени на розовия цвят, високите производствени разходи, недостигът на работна ръка, трудоемкия характер на дейността, както и намаляването на площите с рози, създават сериозни проблеми в сектора. Затова се проучва възможността страната ни да предложи специален режим за маслодайната роза в бъдещата обща селско-стопанска политика. Търси се вариант, подобен на този при памука, да има отделна интервенция, фиксиран бюджет и защитен режим в рамките на европейската земеделска политика. Целта е секторът да получи по-устойчива правна и финансова рамка, която да не зависи единствено от временни помощи или национални решения година за година. За новините, Веселина Миланова.
0: Украинският президент Володимир Зеленски даде една седмица срок на Беларус да изтегли техниката, която Русия използва за насочване на атаките си срещу Украина. Полша ще лиши Зеленски от най-високото държавно отличие – ордена на Белия орел. Още детайли в обобщението на редактора Георги Петровски.
5: Украинският президент заяви, че в два беларуски региона, граничещи с Украина, са разположени релейни станции, които са били използвани от руските сили за насочване на атаките им срещу украински граждани. Зеленски настоя за изтеглянето им и посочи, че ако това не бъде направено, Киев ще предприеме действия. През последните месеци той многократно отправя предупреждение, че Русия планира да въвлече Минск още по-дълбоко във войната в Украина. Междувременно полският президент Карл Навроцки съобщи, че е решил да отнеме на Зеленски ордена на Белия орел, най-високото държавно отличие на Полша. Мярката е в отговор на решението му да преименува силите за специални операции на Украина на Украинска бунтовническа армия. Името се свързва с бунтовници-националисти, избили много поляци през Втората световна война. Володимир Зеленски беше награден с ордена през 2023 година от тогавашния президент на Полша Анджей Дуда за заслугите му в областта на сигурността и защитата на човешките права. Решението на президента Навроцки може да предизвика сериозна дипломатическа криза между Варшава и Киев, броени дни преди провеждането на конференция за възстановяването на Украина в полския град Гданск, отбелязва Reuters. Полският премиер Доналд Туск критикува украинския указ, но предупреди, че руският президент Владимир Путин може да се възползва от конфликта между двете страни и призова президентите на Полша и Украина да запазят хладнокръвие. За новините Георги Петровски.

0: Специалният американски пратеник Стив Уитков и иранският външен министър Абас Аракчи се очаква да пристигнат в Швейцария, след като обявеното примирие в Ливан даде тласък на усилията за преминаване от временното споразумение към Съединените щати в Иран към траен мир в Персийския залив. Това твърди сайтът Axios и прогнозира, че може да се стигне до започване на техническите преговори. Друг американски преговарящ Джаред Кушнер вече е в Швейцария. През 60-дневния период след подписването на меморандума за разбирателство от президентите Доналд Тръмп и Масуд Пазешкиан, трябва да бъде постигнат компромис по споровете относно ядрената програма на Иран и други въпроси, свързани с постигането на трайно мирно решение. От Белия дом няма официален коментар за пътуването на Стив Уитков. Един загинал, машинист и 89 ранени, 11 от които много сериозно. Равносметката след сблъсъка на два пътнически влака в Англия, близо до Бетфорд. Още информация от кореспондента ни в Лондон, Веселин Пълнов.
1: След изявлението на британската транспортна полиция, че има една жертва при катастрофата, последва изявление на службите за спешна помощ, от което стана ясно, че има и 89 ранени. 11 от тях са в много тежко състояние. Парамедиците отбелязаха, че всички пациенти с най-сериозни наранявания

0: вече са откарани от мястото на инцидента в болница. Те добавиха, че в отговор на инцидента са били изпратени над 20 линейки, специализирани екипи за реагиране в опасни зони и 6 въздушни линейки. Появиха се и първи информации за причината за инцидента. Анализ показва, че движещия се от Нотингъм за Лондон влак е спрял поради проблем с автоматичната система за предупреждение. Докато машинистът се опитвал да се справи с проблема, неговият влак е бил ударен от движещия се след него по същата линия друг влак от Корби за Лондон. От британската столица Веселин Паумов.
1: Пожар опустоши известен плажен комплекс в Доминиканската република. Загинала е италианска туристка. Още информация от редактора Савина Спасова.
2: Близо 1700 души бяха евакуирани заради голям пожар в луксозен туристически комплекс в Баяибе в Доминиканската република, съобщават местните власти. Според ръководителя на Центъра за спешни операции в страната, поне 9 души са ранени. Трима от тях са транспортирани в местни болници. Евакуираните туристи са настанени в съседни комплекси и сгради. Причината за пожара се разследва. В гасенето на огъня участват 15 екипа. Кадри, публикувани в интернет, показват как пожарът бързо поглъща покривите на част от постройките в комплекса, които са направени от тръстика.
1: Полицията в Габрово изяснява обстоятелствата около възникналия снощи конфликт между група хора, прераснал в сбиване на централния кооперативен пазар в града. БТА съобщава, че при инцидента има пострадали, на които е оказана медицинска помощ. Почистване на плажните ивици след сигнали за мазут по Южното Черноморие е разпоредено от екоинспекцията в Бургас. До снощи бяха постъпили 21 сигнала за замърсяване по плажовете между Созопол и Царево. Издадени са предписания към концесионерите на засегнатите ивици, както и до съответните общини за организация и незабавно почистване. За всеки отделен случай са изпратени писма и до Изпълнителната агенция Морска администрация, която трябва да провери какъв е източникът на мазут. БДЖ Пътнически превози увеличава капацитета на най-натоварените влакове по направленията към Черноморието. Това са композиции по линиите София-Варна и София-Бургас. Още информация от репортера Мила Младенова.
3: От БДЖ препоръчват пътниците да закупуват билети отрано за най-търсените летни направления. Традиционно най-много пътници пътуват в края на работната седмица, а местата в спалните вагони често се изчерпват още в първите дни на предварителната продажба. Каква част от влаковете до морето са оборудвани с климатизация, според Анатолий Атанасов, директор оперативна дейност в БДЖ.
4: Климатизираните вагони, с които обслужваме влаковете от и за Черноморието, са около 90%, като ежедневно извършваме профилактични проверки на състоянието на климатичните инсталации. В реално време се докладват проблемите, които и повредите, които има. Пътници се престаняват и в крайна гара повредите се отстраняват или, ако е невъзможно, изисква повече работа, вагоните се изваждат от експлоатация и заменят с други.
3: Какво е направено за отстраняване на проблемите с климатизацията на немските вагони, които през миналото лято изключваха климатичната система?
4: На тях на 60 вагона извършваме профилактика изваредна и освен това подменяме едни контролни платки, които са управление на климатичната система и реално тяхната подмяна дава добри резултати.
3: Каза Анатолий Атанасов. За новините Мила Младенова.
1: Президентът Илена Йотова ще посети Копривщица и ще участва в 10-та родова среща на Каблешковия род, от който е част и революционерът Тодор Каблешков. Събитието ще започне в 11 часа от двора на църквата Успение Богородично, където е погребан Тодор Каблешков. След това програмата ще продължи в къщата музей на българския революционер. Тази година се навършват 175 години от рождението на Тодор Каблешков. С флашмоб на ученици и певците от детския радиохор на Българското национално радио пред Народния театър Иван Вазов ще бъде дадено началото на концерта «Светилник», организиран от Музикаутор. Изпълнителният директор на организацията Иван Димитров обясни как се е стигнало до идеята за музикалното събитие.
5: Прекрасна идея от генералния директор на Националното радио, господин Митев, да използваме таланта и уменията на детския радиохор. Така че около него ще направим флашмоб. Аз го наричам също така и арт-инсталация, защото има и допълнителен артистичен елемент. Предвидели сме да бъде заснето, включително и с дрон, да показва потенциал на всички тези деца, събрани заедно.
1: Участие ще вземат деца от

0: Девет училища за първи път свое изпълнение ще представят възпитаниците на Болградската гимназия Георги Раковски. Националната инициатива Светилник на музикал тур има за цел създаване на оригинални химни за българските училища. Български и сръбски туристи ще изкачват заедно днес връх Руи от двете страни на границата. Върхът е висок 1706 метра, предава кореспондентът ни Елена Тамакевска.
1: От българска страна изкачването ще започне в 10 часа. Ще се тръгва от селата Забел и Ломница. И по двата маршрута разстоянието около 8 км. Маршрутът от Ломница с 1000 метра до нивелация, от Забел с 900 метра. По пътя си туристите ще се отбият до хижа Руй, където ги очаква вкусна храна. Организаторите от Рънското туристическо дружество са се погрижили за доброто настроение на участниците в похода с жива музика от гайдарски състав и народна певица. Предвижда се групите от България и Сърбия да се срещнат на върха в 14 часа. Тъй като върхът е граничен, е необходимо уведомление от страна на желаещите да се включат в изкачването до гранична полиция. От Перник, Елена Тамакярска.
0: По повод 72-та годишнина от изграждането на първия мост между България и Румъния, пътуващите от северната ни съседка ще бъдат освободени от такса за преминаване на съоръжението. Предава кореспондентът ни Асия Пенчева.
2: Всички автомобили, товарни и леки днес ще преминават Дунав мост от Румъния към България безплатно. Това съобщиха от Националната компания за управление на инфраструктурата на Румъния. Жестът към пътуващите е по повод 72 годишнината от построяването на съоръжението, което и сега носи името Мост на приятелството от румънската страна. Дунав мост е открит официално на 20 юни 1954 година, а е построен от основи за две години с труда на стотици работници и доброволци от Румъния и България. По време на строителството мостът носи името Обект 889, който е военно-стратегически и е финансиран от страните от източния блок – Чехословакия, Полша, Унгария, Румъния, Съветския съюз и България. Българската страна не е обявила подобен подарък за преминаващите по Дунав мост и такси ще бъдат събирани от агенция Митници. В края на този месец предстои да бъдат отворени за преминаване и двете платна на съоръжението, след като ремонтът от българска страна продължи от две години, приключва. През това време бяха подменени изцяло бетоновите конструкции. След приемането на България и Румъния в Шенгенското пространство, мостът се превърна от граничен пункт в преход, а брой на преминаващите през него нарасна двойно. От Русе, Асипан Чува.
0: Рета на спортните новини, Петър Ненушен ги представи. Добро утро!
3: Добро утро! Отборът на Бразилия постигна първата си победа на световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада, след като се наложи с 3-0 над Хаити в матч от трета група. В другата среща от групата Шотландия загуби от Марокко с 0-1. В четвърта група Съединените щати победиха Австралия с 2-0, а в момента се играе матча между Турция и Парагвай, като малко след началото на второто полувреме южноамериканците водят с 1-0. Българският женски отбор на Сабия в състав Йоана Илиева, Олга Храмова, Ема Нейкова и Вероника Василева се класира седми на Европейското първенство по фехтовка в Антони, Франция. Волейболистките от националният отбор загубиха от тима на Канада с 1-3 гейма третата си среща от втората седмица в Лигата на нациите в Бангкок, Тайланд. Българките имат само една победа и 6 поражения, като се намират на 17-то място в класирането. Последният матч на отбора ни е в неделя срещу състава на Украина. Ямайската лекоатлетка Кемба Нелсън спечели бягането на 100 метра от Диамантената лига в Доха, Катар и постигна първата си победа в турнира. Южноафриканецът Синесифо Дамбеле завърши на първо място в спринта на 200 метра при мъжете. Александър Зверев се класира за полуфиналите на тенис турнира в Хале, Германия. Шампионът от Ролан Гарос победи трудно квалификанта Рафаел Колиньон с 7-6 и отново 7-6. На полуфиналите германецът ще играе срещу Тейлър Фриц, който отстрани с 6-7, 7-6 и 7-6 Бен Шелтън. Финалистът от миналия сезон Даниил Медведев приключи участието си след като загуби с 4-6, 7-6 и 4-6 от играещият с уайлдкард представител на домакините Даниел Алтмайер. Томи Пол достигна полуфиналите на турнира в Куинс Клуб в Лондон, надигравайки Алехандро Давидович Фокина с 6-3 и 7-6.

0: На полуфиналите ще играят още Франциско Серундоло и Юго Юмбер. На турнира при жените в Берлин лидерката в световната ранглиста Арина Сабаленка също е полуфиналистка. Тя победи с 2 на 6, 7 на 6 и 6 на 4 20-годишната чехкиня Никола Барутникова.
1: Кръсмия Стоев представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 11 градуса в Казанлък, Велинград и Перник, до 21 градуса във Варна и от 2 градуса навръх Мусала до 12 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 90%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и няма да се промени съществено. Днес в последния ден от астрономическата пролет времето ще е слънчево след пладне с развитие на купеста облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29. По-ниски ще са по крайбрежието на морето от 23 до 26 градуса, а температурата на морската вода е 21 градуса по северното до 23 градуса по южното крайбрежие. И в планините времето ще е предимно слънчево, след пладне ще се развие купеста облачност, ще духа умерен и временно силен северо-източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 20 градуса, на 2000 метра около 13 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради ремонт в плотното за Бургас, днес до 17 часа в района между 33 и 39 км на магистрала Тракия, движението ще бъде в две ленти в посока морето и една за София. На автомагистрала Хемус ремонтът на асфалтовата настилка в плотното за Варна налага двупосочно движение в плотното за София, напомнят от пътната агенция. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Преди обсъждането на проекта за държавен бюджет, синдикатите потвърдиха позицията си срещу съкращаване на разходите за заплати и осигуровки. Министерството на земеделието настоява българската маслодайна роза да има специален статут в новата европейска селско-стопанска политика.

0: Володимир Зеленски поиска Беларус да изтегли техниката, използвана от Русия за насочване на атаките си срещу Украина. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Мария Янакиева и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Красимир Зафиров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Най-добрата музика от вчера и днес –

Лято е на 92.5. Escucha el ritmo.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Осем часа е. Добро утро. Новините представя Калина Енчева. Продължава почистването на плажните ивици южно от Бургас. Общо 21 са получените сигнали за мазут до вчера следобед в регионалната екоинспекция. Извършени са проверки и са издадени предписания към концесионерите на засегнатите плажове, както и до съответни.

0: съответните общини за организация на почистването. Всяка година Български червен кръст провежда ежегодно по няколко курса по водно спасяване, но малцина от завършилите ги практикуват професията, това каза Мария Златкова, инструктор водно спасяване.
1: Има си достатъчно така желаещи. Проблемът е, че после те не продължават да работят като спасители, след като изкарат курса, защото има много по-атрактивни професии с много по-добро заплащане и условия, отколкото са тези на плажа или на басейните. И предполагам, че просто самите условия и това, че всъщност 2 месеца в годината може да се работи тази професия, не привлича така хората да го работят основно това като професия.
0: Днес и утре Бургас е домакин на първия турнир по водно спасяване в басейна на парк Арена ОЗК с дисциплините за спасители на басейн, а утре от 9:30 на северния бургаски плаж с дисциплините спасители на море. Участниците са над 120 в 4 възрастови групи в 10 отбора. Първото издание на турнира е посветено на доцент Стоян Андонов, който има особени заслуги в популяризирането на този спорт у нас. През почивните дни на остров Света Анастасия ще има работилница за печене на традиционен полски хляб с

0: каза художественият ръководител Красимира Султанова.
1: Те няма как на тази възраст да разбират класическата музика, но най-хубавото е, че те попиват тази музика и тя остава в тях завинаги.
0: Децата очакват с нетърпение срещите с музикантите и техните инструменти.
2: Ти на колко си години?
3: На 4!
2: И ще ходиш на концерт?
3: Да!
2: Кои музикални инструменти познаваш?
3: Цигулката е много голямо нещо и на нея може да се свири пиано и на него може да се свири барабани и на китара.
4: Считам класическата музика за изключително благотворна върху развитието на децата. Наблюдавам вкъщи, когато я слушаме, като я пуснем, как се успокояват.
0: Концертът е от 12 часа днес в залата на Безестена, а за посетителите е подготвена изненада.
1: Една млада актриса, Пламена Пенчева, ще чете стихчета от Леда Милева.
0: За новините, Даниела Костова.
5: Бургас е домакин на няколко спортни събития през почивните дни. В 9 часа започва традиционния детски турнир по хандбал на името на Димитър Горбалов. Той се провежда в спортна зала Никола Станчев. Участват 6 отбора, разделени в 2 групи. Към домакините от хандбален клуб Фрегата Бургас се присъединяват отборите на Локомотив Варна, Локомотив Горна Оряховица, Асти 91 Хасково и Труд от село Труд. Финалът се предвижда към 15.30 часа, веднага след това е и награждаването. Международен турнир по плажен тенис събира едни от най-добрите състезатели от страната и чужбина. Той е част от международния календар на плажния тенис. Срещите са на кортовете на Централния плаж в Бургас.
6: Времето.
7: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
5: Осемнадесет градуса показват термометрите тази сутрин в Бургас, толкова сочат и в Средец. 19 е в Царево, 20 в Ямбол, 21 в Несебър, 22 градуса е в Сливен. В последния пролетен ден по Черноморието ще е слънчево, със слаб до умерен вятър. Максималните температури на въздуха ще са между 23 и 26 градуса, на морската вода от

0: 21 по северното крайбрежие до 23 градуса по южното. Вълнението на морето е около 2 бала. Утре настъпва астрономическото лято и времето ще е без промяна. Това бяха новините на БНР Бургас в 8 часа. Останете с нашата програма.
1: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Музиката е повече от талант. Тя е призвание.
3: За първи път Националната музикална академия „Професор Панчо Владимиров“

0: Геров открива свой филиал в Бургас.
1: Кандидат студентските изпити са на 27 и 28 юни.
0: Изберете своето бъдеще в музикалното и танцовото изкуство и учете при водещи преподаватели от академията, вече и в Бургас.
1: Национална музикална академия професор Панчо Владигеров. Пътят към голямата сцена започва от Бургас. Повече на nma.bg.
2: Театър, Българска армия и културна организация Арт Ателие представят Фейк. Автор и режисьор Лиза Шопова. В един свят, в който реалността се измерва в лайкове и последователи, а истинските емоции се заменят с филтри и хаштагове, на сцената се ражда Фейк. Премиерата на спектакъла е на 22 юни от 19 часа в Драматичен театър Адриана Бодевска. Билети на касата на часовника или на телефон 0894-89-80-98.
3: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди на 29 юни с бизнеса и синдикатите проекто бюджета на държавата за 2026. Преди дискусиите от КНСБ и КТ Подкрепа потвърдиха, че са срещу съкращение на 10% на разходи за заплати и осигуровки, но заявиха, че ако все пак се прибегна до такава мярка, тя трябва да се приложи разумно. Министерството на земеделието ще настоява маслодайната роза да има специален статут в новата обща селско-стопанска политика на Европейския съюз. Така се очаква да се решат проблемите в сектора с изкупните цени, производствените разходи и недостига на работна ръка. Петима души са загинали при израелски въздушни удари в Южен Ливан. Часове след като влезе в сила прекратяване на огъня между Израел и проиранската шиитска организация Хизбула. Националната новинарска агенция на Ливан съобщи, че израелските сили са извършили няколко нападения в района на Набатия през нощта и тази сутрин, използвайки самолети, дронове и артилерия. Има разрушени жилищни сгради. По-рано от Израел и от Хизбула потвърдиха, че са постигнали споразумение за примирие. Украинският президент Владимир Зеленски даде една седмица срок на Беларус да изтегли техниката, която Русия използва за насочване на атаките си срещу Украина. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
2: Украинският президент заяви, че в два беларуски региона, граничещи с Украина, са разположени релейни станции, които са били използвани от руските сили за насочване на атаките им срещу украински граждани. Зеленски настоя за изтеглянето им и посочи, че ако това не бъде направено, Киев ще предприеме действия. Междувременно полският президент Карл Навроцки съобщи, че е решил да отнеме на Зеленски ордена на Белия орел, най-високото държавно отличие на Полша. Мярката е в отговор на решението му да преименува силите за специални операции на Украина на Украинска бунтовническа армия. Името се свързва с бунтовници националисти, избили много поляци през Втората

0: Средиземните и руски води в Черно и Азовско море. Панама управлява най-големия регистър на кораби в света, като приблизително 16% от световния търговски флот плава под неин флаг. Италианска туристка загина. 9 души бяха ранени, близо 1700 евакуирани заради голям пожар в луксозен туристически комплекс в Доминиканската република. В Великобритания един човек загина и 89 са ранени, 11 от които тежко, след сблъсък на два пътнически влака в Англия. У нас полицията в Габрово изяснява обстоятелствата около възникналия снощи конфликт между група хора, прераснал в сбиване на централния кооперативен пазар в града. Екоинспекцията в Бургас разпореди незабавно почистване на плажните ивици по Южното Черноморие след постъпилите над 20 сигнала за замърсяване между Созопол и Царево. Изпълнителната агенция Морска администрация ще установи източникът на мазута. Товарните и леките автомобили, пътуващи от Румъния към България, днес ще преминават безплатно по повод 72-та годишнина от изграждането на първия мост, свързващ двете страни. Преминаването от българска страна обаче ще се заплаща. Очаква се в края на този месец да бъдат отворени за преминаване и двете платна на съоръжението, тъй като продължилия 2 години ремонт приключва. С флашмоб на ученици и певците от детския радиохор на Българското национално радио пред Народния театър Иван Вазов ще бъде дадено началото на концерта «Светилник», организиран от музикаутор. В събитието участие ще вземат деца от 9 училища. За първи път свое изпълнение ще представят възпитаниците на Болградската гимназия Георги Раковски. Националната инициатива «Светилник» има за цел създаване на оригинални химни за българските училища. Комисията ред на спортните новини. Петър Ненов ги представя. Добър ден.
1: Добър ден. Отборът на Парагвай победи Турция с 1-0 на световното първенство по футбол в Северна Америка. В другата среща от тази четвърта група Съединените щати надиграха Австралия с 2-0. Начало в класирането са Съединените щати с 6 точки, пред Австралия и Парагвай с по 3, а Турция с 0. В трета група Бразилия постигна първата си победа на Мондиала, след като се наложи с 3-0 над Хаити, а Шотландия загуби от Марокко с 0-1. Водят Бразилия и Марокко с по 4 точки, Шотландия с 3, а Хаити без печелена точка. До края на деня предстоят още 2 мача. От 20 часа в шеста група е срещата Нидерландия-Швеция, а от 23 часа в пета група играят Германия и Кот д'Ивоар. Тимът на ЦСКА ще играе срещу Слованския Брине в контролна футболна среща. Матчът е в Залцбург, Австрия. Радослав Росенов спечели бронзов медал на Световната купа по бокс в Гуаян, Китай. Преди минути Росенов загуби на полуфинала в категория до 60 кг от олимпийския шампион Абдумалик Халуков от Узбекистан. При 75 кг-овите Рами Киуан излиза на полуфиналите срещу Матеуш Урбан от Полша. Руселин Бачевски ще се боксира за златния медал на Европейската купа в Чехия. Националът в категория до 90 кг ще се изправи срещу индиеца Капил Покахирия. В категория 50 кг Ергюнал Себахтин също ще се боксира за златото, а негов съперник е Джей Барикулато от Филипините. С турнира на Сабия Маже в Антони, Франция, продължава Европейското първенство по фехтовка. В първия кръг на елиминациите нашият отбор излиза срещу Полша. В гръцкия град Волос започва Балканиадата по лека атлетика, където ще участват 40 наши състезатели. Елизара Янева излиза срещу Майар Шериф от Египет в матч от полуфиналите на турнира по тенис от сериите УТА 125 в Бреша, Италия. Димитър Кузманов ще играе срещу украинеца Никита Маштаков в полуфинален матч от турнира в Самобор, Хърватия. Днес е и спринтовото състезание и квалификацията за място в старта от световния шампионат по мотоциклетизъм на писта за голямата награда на Чехия.
0: Виктория Клещанова представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са предимно между 17 и 22 градуса. В столицата сега температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, по-високо

0: по-малко от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. Днес ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има преди обяд над западната половина, а след обяд ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в столицата около 29. По-ниски ще останат температурите по Черноморието, между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е от 21 градуса по северното крайбрежие до 23 по южното. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради ремонт на магистрала Тракия до 17 часа днес в района от 33 до 39 км движението ще е в две ленти в посока Бургас и една за София на магистрала Хемус. Ремонтът на асфалтовата настилка е в платното за Варна, което налага двупосочно движение в платното за София, припомнят от агенция Пътна инфраструктура. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес –

0: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.
1: Записвах нови песни, да снята и пея, защото нещо

лесно е да хвърлим нещо настрани. По-лесно е да кажем, но после те забравим. Познато ли звучи?

0: Мамо, учителката по рисуване е страхотна. Тя каза, че учи в художествената академия, а през лятото щяло да има академия и за деца. Искам и аз.
1: Звучи чудесно. Непременно ще те запишем.
2: От 22 юни до 17 юли на Морска гара Бургас. Лятна академия за малки художници с преподаватели и студенти от НХА. 4 седмици изпълнени с цвят, въображение и забавление. Запишете се на nhea.bg.
3: Модерни штори и тенти. Перфектна топло и шумоизолация с корк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
4: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Колеж Сливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044 66 71 28 и 66 75 50.
5: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Десет часа, новините представя Калина Енчева. До края на месеца се очаква да приключи работата по канализационната мрежа в Червенка, съобщи кмета на Черноморец Росен Деспов. Курортът е готов да посрещне туристите. Другите ремонтни дейности са вече приключили.
2: За разлика от ремонта на селищно образование Червенка, ще посрещнем туристите с един изцяло обновен парк, изцяло обновени алеи. Видът му е такъв, ще прозвучи малко като хвалба, но мисля, че няма по-хубав на юг от Бургас, а и в Бургас. Ремонтирани са някои от основните улици, но с тези ремонти приключихме. Можем да кажем, че ще посрещнем туристите с нов и по-приветлив облик.
1: Подготвя се културна програма с гости, основно български изпълнители. Профилът на туристите, които ще посетят Черноморец, се запазва. Това са основно летовници от нашата страна. Мястото остава предпочитано от семейства с деца. Заради дъждовната пролет малко се забавя добива на манов мед тази година. Председателят на Сдружение Странджански манов мед Манол Тодоров очаква реколтата до 4-5 дни с надежда за 10-15 кг от манов мед или една теникия от кошер.
3: По принцип, през всичките тези години, от 10 до 12 юни започва мановия мед. Сега при нас метеорологичните условия бяха много лоши. Нещата се поуправиха. Пчелите понаваксаха, те вече отдавна са се развили, нали, силни са, и ние сме готови за мановия мед. До една седмица класическата мана от лесни връшки и щитоносни връшки ще бъде факт. След това очакваме и дъбовата мана. Всяка година в Странджа, те говоря за не само за странджанския манов мед като защитено номинал за произход, а въобще за мановия мед. Изключително високо качество продукт и се търси с голям интерес.
1: Тодоров смята още, че новата реколта, защитено наименование странджански манов мед, ще е с евро 2 повече. Всяка година Български Червен кръст провежда ежегодно по няколко курса по водно спасяване, но малцина от завършилите ги практикуват професията, посочи Мария Златкова, инструктор водно спасяване.
4: Има си достатъчно така желаещи. Проблема е, че после те не продължават да работят като спасители, след като изкарат курса, защото има много по-атрактивни професии с много по-добро заплащани условия, отколкото са тези на плажа или на басейните. И предполагам, че просто самите условия и това, че всъщност 2 месеца в годината може да се работи тази професия, не привлича така хората да го работят основно това като професия.
1: През почивните дни Бургас е домакин на първия турнир по водно спасяване. В басейна на парк Арена ОЗК са дисциплините за спасители на басейн, а утре от 9:30 на северния бургаски плаж спасителите на море ще покажат наученето. Участниците са над 120 в 4 възрастови групи в 10 отбора. Първото издание на турнира е посветено на доцент Стоян Андонов, който има големи заслуги в популяризирането на този спорт у нас. С концерт класическа музика за най-малките жители на Ямбол приключва сезона камерния оркестър Дианополис. Ще бъдат изпълнени произведения на Хайдн, Моцарт, Вивалди и Чайковски. Повече от Даниела Костова.
5: Трети концерт за деца от 0 до 5 години техни

0: развитието на децата. Наблюдавам вкъщи, когато слушаме, като я пуснем, как се успокояват.
1: Концертът е от 12 часа днес в залата на Безестена, а за посетителите е подготвена изненада.
2: Една млада актриса, Пламена Пенчева, ще чете стихчета от Леда Милева.
1: За новините, Даниела Костова.
3: ...23 градуса е в Бургас, Несебър и Средец, 25 е в Сливен, 26 в Ямбол. В последния пролетен ден по Черноморието ще е слънчево с умерен вятър. Максималните температури на въздуха се очаква да достигнат 26 градуса. На морската вода по южното крайбрежие са до 23. Вълнението на морето е 2 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 10 часа. Останете с нашата програма. След малко започва и обзора на седмицата Ден до пладне.
4: Още новини на bnrnews.bg /Бургас.
5: Ден до пладне. Седмичен обзор на БНР Бургас.

На прага на астрономическото лято, за което ни предупреждават, че отново ще е екстремно горещо, учениците официално могат да си отдъхнат след матурите и на седмокласници и десетокласници тази седмица. Нови предизвикателства пред родното образование май не се очертават. Все още очакваме развръзката около казуса с запалените ни дипломатически коли в Скопие и докато правосъдието си свърши работата, май хората ще иземат за кой ли не път неговите функции. С час по-късно от обичайното започва обзора на седмицата, за да го приключим отново в 12. Астрономическото лято очакваме утре, но от днес настъпва в нашия ефир. Аз съм Калина Енчева, звукорежисьор Алекс Пенев. Ето и кои са основните теми, които си припомняме в следващите 2 часа. Започваме с цените на горивата и очакванията за техния спад. Според експерти обаче това ще отнеме малко повече време. На фона на зловещите катастрофи в последно време у нас, Бургас през седмицата почете паметта на 12-годишната Валя, която

0: преди 15 години загуби живота си на пешеходна пътека. Семейството й превърна тази лична трагедия в символ на битка срещу абсурдите в законодателството ни. Ремонтът на Джуленския проход стана поредния, който не се изпълнява в срок. Започнал преди 2 години, оттам все още е изпитание преминаването. Разказ на човек, който живее в района, ви предлагаме също в първия час. След това леко ще сменим географията, за да отскочим ефирно до пограничната община Болярово, която се подготвя за пожароопасния сезон. Какви са предизвикателствата в този аспект, ще чуем също. В Айтос откриха младежки център, а през седмицата седмокласници и десетокласници се потиха над матурите. Вчера от Малко Търново бе даден старта на първия поклоннически маршрут у нас. Тези теми припомняме в последния час, а финалът поставяме с изложбата на художника, мецената и общественик Руси Куртулаков, която той подреди за 80-та си годишнина.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Ден до пладне. Седмичен обзор на БНР Бургас.
1: Цените на горивата са в фокуса на общественото внимание и през тази седмица. Ако сте шофьори, сигурно сте забелязали, че от няколко дни те поевтиняват. Докъде могат да стигнат и как новината за постигнатото мирно споразумение между щатите и Иран повлия на горивата в международен и регионален план. Анализ и прогноза ще чуем от Русинка Бачварова, Сдружението на малките търговци на горива в Бургас, а с нея разговаря Нина Рангелова.
2: Международните пазари така успяха да реагират положително на посочената информация за мирно споразумение между САЩ и Иран. Аз се надявам наистина да паднат още повече горивата и това, че дължи новина, че Ормузския проток ще бъде отворен, ще повлияе още повече на цените.
3: Реално към момента те слязаха ли надолу и каква е вашата прогноза? Колко още може да върви цената надолу на масовия бензин, на дизела в едните дни?
2: Общо взето за седмица са паднали около 14%.
3: На дребно ли говорим или на едро?
2: На едро говоря за петрола.
3: А на дребно какво се случва на колонките на бензиностанциите?
2: Ами на дребно също вървят надолу цените. Долу-горе понижението започнаха преди около седмица. Така може би забелязват хората, че вече цените са под 1,60. В момента аз дори продавам на 1,52 дизел за литър, като се надявам другата седмица да паднат под 1,50.
3: Дали ще се задържи тази цена вече?
2: Ако няма никакви катаклизми с войната и всичко, което е постигнато за мирното споразумение

0: между САЩ и Иран, мисля, че ще се задържат и ще тръгнат още повече надолу. Всяка нестабилност коригира цената нагоре.
1: А в крайна сметка всичко от отварянето на Ормузкия проток и свободното движение на танкер или зависи?
0: Ами по принцип това играе много голяма роля върху цената. Както знаем, че много от резервите, не много, а на всички страни резервите са изпразнени. В момента пък ще има, мисля, че ще има едно засилено търсене, с което държавите ще започнат да се запълват липсващото количество от резервите. И мисля, че няма така толкова рязко и бързо да се понижи цената. Може би докато се запълнят тези празноти, така ще минат около 6 месеца, между 4 и 6 месеца. И ако има свръх предлагане, може и да паднат.
1: Да, да не забравяме, че сме и в началото на летния сезон и потреблението също се повишава.
0: Ами да, летния сезон също потреблението така се повишава и когато има реално търсене на пазара, знаете, че цените така вървят нагоре или поне ще имат някакъв застой.
1: Тоест за летните месеци какво да очакваме? От гледна точка на пътуванията.
0: Мисля, че цените ще паднат. Мисля, че още другата седмица така ще видим и едни цени под 1,50 за дизела, за бензина. Бензина малко по-малко, по-бавно пада цената. Газта падна така доста рязко, може би забелязвате в момента е почти като миналогодишните цени. Така че мисля, че хората ще пътуват без проблем.
1: А дизела и бензина могат ли да стигнат миналогодишните си цени?
0: Може би към есента.
1: Новият особен управител на Лукойл и процедурата по продажба на международните активи на компанията, която всъщност не се движи особено така позитивно, как се отразява това на цените? Има ли връзка?
0: Предполагам, че няма особена връзка, защото цените все пак следват пазарния принцип и особения управител, освен в управлението, мисля, че не може да влияе на цените.
1: И не би следвало.
0: Да.
2: Следвайте ни. Facebook, Instagram, Twitter. БНР Бургас. Близо до вас.

0: В Бургас през седмицата с възпоменателна инициатива беше почетена паметта на 12-годишната Валя, която преди 15 години загуби живота си на пешеходна пътека, блъсната от автомобил. Семейството на Валя превърна тази лична трагедия в символ на битката срещу абсурдите в законодателството и по българските пътища. На ключово кръстовище в Бургас кмета Димитър Николов, ръководството на полицията и деца от детска градина Раковина положиха цветя на пътя. БНР Бургас също бе част от инициативата със своята кампания «Спри, дай път на пешеходеца». Подробностите в репортажа на Даниела Костадинова.
1: Валя Димитрова остана завинаги на 12 години. На 17 юни 2011 година тя заедно с две приятелки пресича пешеходна пътека, когато автомобил, движещ се с превишена скорост, я помита. След тежки инцидент семейството й започва дълга и трудна борба за промени в закона за движение по пътищата, за по-бързи и по-строги наказания на виновниците за тежките инциденти, както и за по-безопасни улици за децата ни. Така 15 години по-късно болката става силна, но в болката се роди и смисъл. Слушаме Мария Димитрова, майката на Валя.
2: Какво се спомняме? Една огромна болка, една огромна мъка. Нещо, което не може да стихне, каквото и да правиш. С надеждата за нещо по-добро, че показвайки всичко това, говорейки, викайки на пешеходни пътеки, нещата ще се променят. Правосъдната ни система ще бъде по-бърза и по-експедитивна. Защото за мен тя е тромава, без да обиждам никой, съди, прокурори, адвокати. Но наистина е тромаво и някой нещо трябва да направи, за да промени системата.
1: На мястото на трагедията с Валя вече няма пешеходна пътека. Но призива ти, Валя ви моли да спрете, още е там. 15 години Валя ни учи да сме по-толерантни и добри. Учи и децата ни.
3: Ако нямаме пешеходна пътека, ще можем ли да пресечеме на пътното платно?
4: Не!
3: А ще изчакаме възрастен човек, за когото да се хванем за ръка и без да бягаме много внимателно и много бързо да се изтеглим на отсрещната пътна отсечка. Така ли ще направим?
4: Да!
3: Знаем ли животното, на което е кръстено тази пешеходна пътека?
4: Зебра!
3: Си избрали зебрата, а не пудел, не катеричка или хамстер.
5: Защото зебрата има едни линийки.
6: Да, черно-бели. Да.
7: Детска градина Раковина днес ще се включи в една изключителна кауза. Каузата е да запазим живота на децата по пътя. Заедно тук и сега ще кажем не на агресията, не на войната по пътищата. Ще кажем да на живота.
1: БНР Бургас призовава също шофьорите да бъдат по-отговорни към пешеходците. Дългогодишна кампания за безопасност на пътя провежда обществената медия. Слушаме директорът на радиото в Бургас Кирил Костадинов.
8: Нашата кампания спри, давам път на пешеходец, т.е. обръщаме внимание към пешеходците и към това, че те са най-уязвимите участници в движението на пътищата.
9: И молим да си сложат стикерите на нашата кампания.
8: Разбира се.
1: С призив към шофьорите се обърне директорът на бургаската полиция, старши комисар Николай Ненков.
10: Темата е много комплексна. Не може да видим един общ проблем, да кажем. Проблема е в тази институция или в отношението на водачите като цяло или на пешеходците, на обществото като цяло. Анализираме ежедневно, постоянно. Търсим най-добрия вариант за справяне с проблема по отношение на пътната безопасност и се стремим да предоставим най-добрата услуга на обществото. Ако позволите, разбира се, да отправя

0: като призив да бъдем по-отговорни, ние като водачи, ние като общество, да бъдем по-съобразителни при движението си, като участници в пътното движение.
1: 92.5 БНР Бургас.

0: Ремонтът на пътя Росен от Мънли, Веселие, Ясна поляна се забавя заради промени в проекта и необходимост от допълнителни строителни дейности, съобщиха от областното пътно управление. Установени са проблеми с електропроводи, водостоци и пътна конструкция, което е наложило актуализиране на проекта и препроектиране на настилката за по-натоварен трафик. Очаква се до 10 юли да бъде издадено допълнително разрешение за строеж, след което дейностите да продължат. Успоредно с ремонта ще се работи и по нова битова канализация в село Росен. Според изпълнителя, значителна част от предвидените дейности вече са извършени, работата продължава. Заради спрелия ремонт на пътя Росен-Ясна поляна, жители на населените места два пъти излизаха на протест. И още един пътен казус, за който сигнализираха наши слушатели, замразяването на ремонта на Дюленския проход, който е ключов за свързването на областите Бургас и Варна. Дейностите се изпълняват от пътната агенция. Касае се за 34 км участък през прохода, чийто ремонт започна още през май 2024. Трябваше да продължи 540 календарни дни. Иван Стоев е от Бургас, но той и семейството му имат къща в село Козница, което е в района на прохода. Как вървят дейностите, разказва ни той от първо лице в интервюто му за Християна Йорданова.
1: Агенция пътна инфраструктура излязаха преди 2 години май месец с новината, че започват масивна пълна реконструкция на въпросния Дюленски проход. Те излизат с новина, че за година и половина ще реконструират целият път. На май месец 2 години назад. Само че реално са минали вече от този техния срок, който е година и половина, са минали 7 месеца отгоре и към момента цялата техника на пътя е изтеглена, работят не повече от 10 човека. Няма да ви казвам как работят, нали? По-скоро присъстват, е по-правилно да се каже. Пътя е засипан с чакъл и пясък и реално до там. Няма никаква информация какво ще се случва, кога ще се случва. Нали, пак казвам, 7 месеца вече те закъсняват по официалния срок, който са дали.
2: А вие като шофьор, какви трудности

0: ще можете да набележите?
1: Стандартните неща от това, че си чупим всички колите, много тежка амортизация, съвсем бавно се минава пътя, нали, вместо да караме нормално, ние караме с 20 км в час, чупим си колите по тия чукари там нагоре и реално нямаме никаква яснота какво се случва в утрешния ден. Този път в крайна сметка ще бъде ли завършен, няма ли да бъде завършен. Нали, ясно е, че вече в оказаните срокове няма да се справи АПИ, но поне, нали, някаква информация от някъде да получим, кога ще бъде завършен, ще бъде ли завършен и така нататък.
0: Да, защото те пък май месец, както и вие казвате, миналата година, са излезли със съобщение, че започва полагането на асфалт.
1: Вече 2 години и 1 месец, след като те са обявили година и половина срок, т.е. 7 месеца за закъснение към днешна дата, към момента имаме изтеглена техника, нямаме ясна яснота какво се случва. 10 човека работят на целия път, нали, което е меко казано несериозно. Общо взето това е по Дюленския проход. Нали, в момента пътя е черен път с на места ситен чакъл, който е уж изравнен, но много трудно е приближването. Нали, в повечето са 30 км в час, не можеш да караш нормално.
0: Това е единствения път, който можете да ползвате?
1: Абсолютно. Значи това е единствения път, който тези села нагоре могат да ползват. Тоест, това е Паницово и Козница. Тя има обходен маршрут, който обходен маршрут е с долу-горе 40-50 км се удължава пътя. Това е през обзор, но той, да ви кажа, също е в окаяно състояние.
0: Въобще сте в някаква безизходица, в която абсолютно нито по единия път, нито по другия.
1: Да, абсолютно. Абсолютна безизходица от всякъде, тотално безхаберие, пълна неяснота. Общо взето хората са оставени да се оправят, кой както намери за добре. А ако човек не разполага с висока кола, дали джип, просто по никакъв начин няма как да премине нито през Дюленския проход, нито да речеме да тръгне към Козница. От Паницово разстоянието е 5 км, а реално Козница е последното село в Бургаска област. След това веднага вече започва Варненска област. Целият този район в момента е в пълна безисходица, тотално безхаберие на всякакви институции, АПИ, държава. Нали, говорим все пак за населени места, които се намират в община Несебър. Нека не да е в община Несебър, която все пак е най-богатата община в България.
2: БНР Бургас очаква отговорите на пътната агенция след изпратени въпроси по темата с ремонта за Дюленския проход. Становището на институцията ще бъде публикувано.
3: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
4: Соле се завръща. Фестивал на испанската музика, култура и кулинария. От 19 до 21 юни фиестата ще бъде в Бургас. Музика, танци, вкусна храна и напитки и много добро настроение. Експо Център Флора. Входът е свободен. Оле!
5: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Технически университет София предлага парите от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност: педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности: електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75 52 и 044 66 71 28.

0: do.
1: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.

0: ден до Пладне. Седмичен обзор на БНР Бургас.
1: Преди дни община Болярово проведе заседание на общинския щаб и подготовката за пожароопасния летен сезон, както и обезопасяването на водните площи на територията на общината. Според ямбулската пожарна предстои един тежък летен сезон. От горското

0: Мои колеги от морското и гранична полиция. Хора се оплаквахме от суша. Сега от пролетта така настъпи един такъв сезон, в който имаме постоянно палежи. Язовирите се напълниха. С настъпването на пожароопасния сезон нещата ще станат малко по-различни. Тази висока тревна растителност ще изсъхне и ще започне да създава проблеми в малките населени места. Нашата цел през лято ще е основно защита на тези населени места, да не допускаме пожарите да навлизат в тях. Затова се обръщам към кметските наместници за посеянето на тревната растителност в тези населени места, защото тя е основната предпоставка за развитието на пожара.
1: Нужно е да се направят и защитни ивици в близост до земеделски земи, до гробешни паркове, сметища, както и на други места, които позволяват това, посочи още комисар Динев. Той уточни, че до момента не са били рядкости сигналите за пожари, възникнали от вплетени клони в електропроводници. Всяка година съвместно с екипи на ВИК дружеството се правят обходи на пожарните хидранти и тяхната изправност, напомни и на земеделците.
0: Като обработват пасища, ливади, мери и други подобни, по възможност това да става в ранни часове на денонощието, когато има относително някаква влага в тревната растителност, да е възможността от възникване на пожар да е по-малка. Също така от земеделските производители всяка година при усложнена обстановка разчитаме на вашата помощ. Най-вече с цистерни за водоснабдяване на противопожарните автомобили и ако се наложи някъде да се направят някакви защитни мерки, за да ограничим разпространението на пожара. Надявам се и тази година пак да си помагаме, за да ограничим щетите от възникналите пожари.
1: Горското стопанство в Елхово разполага с необходимата техника и е в готовност за реакция при възникване на пожари, обобщи директорът му, инженер Николай Мишинев.
2: В рамките на 4-5 дена ще бъдат прехвърлени машините тук. Като логистика, господин Динев каза, постараем да прогоним всички пътища, които евентуално биха могли да бъдат използвани от пожарната техника. При евентуално разрастване на пожарите можем да призовем и колеги от други стопанства да помогнат в пожара.
1: Кметът на Болярово Христо Христов подчерта, че превенцията остава най-важният инструмент за ограничаване на риска.
3: Особено обръщам внимание на кметовите и кметските наместници. Категорично трябва да го вменим на нашите хора, които живеят на населените места, да спрат с палянето огън на открито. Събрал там треви, събрал нещо друго, решил и после всички бягаме. Вторият ни проблем, който ще възникне, това е по отношение на изоставените дворове, както вече беше засегнато и казано. Много има такива. Още две причини са за съществени за пожарите. Това е когато започне почистването периода на пасищата. Влизаме, когато те изсъхнат тревите и така и няма никакви промени в тези срокове, защото няколко години наред ние сме потърпевши от съседни области, от съседни общини нерегламентирано почистване на пасища. Горска поляна пожара беше това.
1: През целия сезон е необходимо институциите да имат постоянно взаимодействие, посочи още Христо Христов.
4: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: След Болярово се насочваме към община Айтос, където вече имат младежки център. Модерната сграда е на мястото на реновираното старо логопедично училище. Основната цел на центъра е да създаде безопасна, подкрепеща и мотивираща среда, в която всеки млад човек да може да открие своите интереси, да развие способностите си и да разгърне своя потенциал. Репортажът е на Стефка Бакърджиева.
1: Центърът се намира в бившето логопедично училище, като в реновирането на старата сграда са инвестирани 1 милион 800 хиляди лева. Проектът е на община Айтос, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост и със средства от държавния бюджет. За реализирането му изцяло е обновена близо 100 годишна сграда. Центърът предлага модерна и функционална среда за младите хора, каза кметът Васил Едрев.
2: Когато всичко е ново и добре направено, няма кой да е недоволен от проекта. Да, доволен съм, изключително съм доволен, защото даваме едно поле за изява и за надграждане на всичко онова за моите хора в града. Затова, че този проект и този младежки дом, когато бъде изпълнен, аз вярвам, от екипа със съдържание, ще радва моите хора на града.
1: Младежкият център разполага с обзаведени и оборудвани зали за обучение и дейности по интереси. Екипът ще подготвя, организира и предоставя дейности и услуги в помощ на личностното развитие и заетостта на ученици и младежи на възраст от 15 до 29 години. Това каза управителят му Вилиана Трендафилова.
3: Тук те ще откриват нови възможности, ще реализират идеи, също така ще намерят и приятелства и ще получават най-важното подкрепа. Екипът ще работи усърдно.
1: Колко души е екипа?
3: Екипът е от 6 човека. Имаме ромски медиатор, социален работник и младежки работници. Те ще работят в името на неформалното образование, като ще извършват тренинги, ще бъдат фасилитатори и ще прилагат неформалното образование, ще наблягат на доброволчеството и овластяване на младите хора. Също така ще работим и за кариерното им ориентиране, за търсене на работа, ориентирането и надграждане на техните знания, за да бъдат по-конкурентоспособни на пазара на труда.
1: Младежки клубове ще има ли тук?
3: Разбира се, да. Имаме младежки клубове, които са доста устойчиви и интересни за младите хора и ще продължат да функционират. Имаме клуб по рисуване, който доста успешно направи първата си изложба миналата година. Това още повече мотивира младежите. Увеличиха се също. Имаме клуб по народни танци. Това също е доста интересно за тях. Също така имаме и клуб по кикбокс, което пък е за другата част от младежите, които са по-спортно настроени.
1: Кажете ни за обстановката вътре. Колко са залите? Имате ли голяма зала, например, в която да провеждате събития?
3: Да, имаме доста големи зали, като имаме компютърна зала, където е обособен с 15 лаптопа, имаме интернет, където са на разположение на младежите, тук могат да идват, да получават информация, да се ограмотява дигитално, също така да надграждат своите знания, умения и компетентности по европейската рамка. Имаме си голяма конферентна зала, както за конференции, така и за събития. Имаме се зала за танци, където младежите могат свободно да показват, да се изявяват като танци и изкуство. Имаме си и зала за рисуване, там могат да намерят вдъхновението. Също така имаме и стая, която е за почивка или така за релаксация. Там предполагам ще намират своите идеи и вдъхновение за реализиране на бъдещи проекти.
1: В младежкия център Файтос ще се предлагат възможности за обучение, творчество, доброволчество, личностно развитие и активно участие в обществения живот.
4: Лято е с БНР Бургас.

0: дебати дали да бъде променен форматът на националното външно оценяване в 7-ми клас. Поредният випуск се яви тази седмица на два изпита по стария модел. Реформите, за които бившия вече министър на образованието Красимир Вълчев си навлече критични коментари, реално не се случиха. А трябваше настоящите седмокласници да са първите, при които да има промени в изпита по математика и в него да бъдат включени задачи и от други природни науки. Препитването по български литература е най-консервативно и около него нямаше особен дебат. То обаче предизвика и най-много вълнение от ученици и родители. И този път, като в предни години, от така наречената банка с текстове за националното външно оценяване бе теглен разказ. Падна се текст за преразказ на Христо Раянов. Тълкуване на цитат от Косачи на Елин Пелин бе другото предизвикателство към седмокласниците. Бургаските ученици споделиха, че задачите били лесни. Повече в репортажа на Десислава Златева.
1: Преразказ от името на един от героите от текста на Христо Раянов. Задача номер 18 трябваше да напишат седмокласниците. Те разсъждаваха и върху цитат от разказа Косачи на Елин Пелин. Думите са на Лазо, ами тия чудновати работи, дето ми ги разправяш, защо ми са? Задачите от теста бяха 26. За изпита учениците заявиха.
2: Всичко е, което сме учили през учебната година, целият материал, който сме взели.
1: А преразказа как ти се стори за теб?
2: На мен ми се стори добре, не беше толкова труден, а и беше от името на определен герой. По-лесно е, по-трудното е от неутрален разказвач.
1: А Косаче, тебе затрудни ли те?
3: Не, беше цитата много лесен. Аз мислех, че е Косаче.
1: Имаш такова предчувствие?
3: Да.
1: А задачите как ти се сториха?
3: Ми бяха доста лесни, защото ми бях се подготвила и бяха много лесни.
4: Бяха лесни.
1: А преразказа?
4: Преразказа също беше лесен, направих го доста бързо и от името на герой, на главния герой.
1: Това е по-трудно.
4: Да, но се справих добре според мен. Да.
1: Елин Пелин, затрудни ли те?
4: Не много. Направи го. Не знам дали ми е много вярно, но...
1: Успя да реши всички задачи?
5: Да, всичко реших.
1: Преразказа?
5: Да, направи го.
1: Беше лесен?
5: Еми да, лесен беше.
1: Косачи?
5: Да. Малко му затрудниха, да.
1: Трудни ли бяха задачите?
5: Зависи.
1: А тезата?
5: Брал съм по-гадни.
1: А преразказа?
6: Беше лесен. Не един от най-сложните. Ми, на косачите... Там не се сетих.
7: Добре, не беше трудно. Направи го, всичко беше добре.
1: Тезата за косачи затрудни ли те?
7: Ами, не. Добре беше.
1: Не те затрудниха изобщо?
8: Не.
1: А преразказа?
8: За едно момче Асен, дето иска, има изпит по история, преписа и накрая се поправи, каза, че е преписал. Косачи.
1: Това затрудни ли те?
8: Да.
9: Като цяло, може да се каже, че повечето съм ги направила и не беше толкова трудно.
1: Преразказа?
9: Преразказа, ами за някакво състезание по история или нещо.
1: Затрудни ли те?
9: Не, малко там с, защото беше подробен и повечето неща трябваше да си ги спомня, но беше лесен.
1: Повечето от седмокласниците са посещавали частни уроци, за да се подготвят.
10: Да, ходих цяла година и се подготвях и отделно вкъщи.
1: Подготви ли се на частни уроци или самичък се справи?
5: И двете.
1: И сега каква оценка очакваш?
5: 70% някъде там. 70 точки някъде там. Надявам се да са толкова.
1: А ходи ли на частни уроци?
7: Да, ходих цяло ден.
1: Без тях? Нямаше да се справи.
7: Да.
8: Не съм ходила.
1: Сама?
8: Да.
1: Нужна е такава промяна, че допълнителните уроци да не бъдат необходими, казаха родители.
11: Аз лично съм доволна, че си остана същия формат тая година.
1: А как се подготви детето ви? Ходи ли на частни уроци?
11: Само по математика. По български се подготвя само. Госпожата и вкъщи.
1: Частните уроци могат ли да отпаднат? Пак също много се говори, че ако се направят реформи, няма да има частни уроци.
11: Ами честно казано, не би следвало да има, защото трябва да има частни уроци. Това е безумие. Да учиш някакъв материал и да се подготвиш с частни уроци. Ако не можеш в училище да се подготвиш, това са според мен излишни пари и сипане на вятъра, излишен стрес и изобщо... Какъв смисъл от това според мен?
12: С частни уроци, разбира се.
1: Трябва ли да има такива промени, които да доведат до отпадането на уроците?
12: Разбира се. Изцяло подготовката трябва да бъде в училище, според мен.
13: БНР Бургас, близо до вас.

Трудна седмица за седмокласници и десетокласници. Те и родителите им вече могат обаче да си отдъхнат, очаквайки резултатите. Първото предизвикателство бе по матурата по български литература.

БНР Бургас 92.5.

0: България ми и Испания, ще кажат някои, и може и да се прави, тъй като страната ни вече официално има свой поклоннически маршрут – българското камино. Началото бе дадено вчера, в момента пък първите ентусиасти вървят в участъка между Малко Търново и Созопол. Те се очакват пред църквата Свети Кирил и Методий, съхраняваща мощите на Свети Йоан Кръстител. Преминалите пътя ще получат пилигримски паспорт, в който ще събират печати и църковна грамота. Как бе дадено началото в Малко Търново, разказват Християна Йорданова и Десислава Златева.
1: Община Малко Търново и Сдружение Път до мощите на Свети Йоан Кръстител организираха официалното откриване на поклонническият маршрут. Водосвет за успеха му отслужи сливенският митрополит Арсений. Преди това владиката заяви:
2: чрез този път ние издигаме личността на Свети Йоан Кръстител като пророкът, който ни напомня думите на Господа, пророкът, който проправи пътя на Господа, пророкът, който възвестява истината и правдата. Този път е свидетелство на нашата принадлежност към светата вяра, към Свети Йоан Кръстител, глеждайки се в неговият пример като личност, да се постараем и ние, по пример на Свети Йоан Кръстител, да бъдем личности адекватни, честни, почтенни, нравствени, отговорни, които личности обичат истината, които не са лицемерци и които са се вслушали в гласа на Свети Йоан Кръстител. Това е и смисъла на този пилигримски поклоннически път, по който човек ще се срещне с светини на територията на всички общини, преди всичко храмове, за да достигне до мощите на Свети Йоан Кръстител, където да се поклони.
1: Кметът на община Малко Търново Илиян Янчев се надява маршрутът да привлече още повече туристи в Странджа и да покаже нейното природно и историческо богатство.
3: Винаги приоритет не е било туризма и разполагаме с културно-историческо наследство, което можем да се хвалим до безкрайност, но крайна сметка това трябва да се популяризира и да излезе извън страната, да идват хора да се наслаждават на природата, която не е предоставила Странджа толкова много красиви места. Каминото е още по-хубав повод. Освен красотите, забележителностите на планината, това е път, по който и духовността. А ние имаме достатъчно много и параклиси, и църкви, и светилища, където може да го посетят, да го видят. Факта, че още днес има представители от Белгия, Испания, Дания. Всичко това с Божията помощ се надяваме да стане един устойчив туризъм.
1: Инициаторите на маршрута Любомир Мечев и Христина Йенсен осъществяват своя мечта. Те споделиха:
4: това е един път, който трябва да се измине. Това е нещо, което остава за България. Надяваме се да се ползва за поколения напред. Това не е нещо, което се създава днес, за да се случи утре.
5: А задължително ли е да си религиозен, за да минеш по този маршрут?
6: Не е задължително. Много пъти сме споменавали разликата между поклоннически и пилигримски маршрут. Едното е да отидеш до и да се поклониш до мощи и до свято място, а другия тип, който е като пътя до мощите на Йоан Кръстител, това е пилигримски път, в което е важно самото пътуване, осъзнатото пътуване. Чрез такова пътуване хората се докоснат до вярата. Това е една врата, един ключ, но не е нужно да си дълбоко вярваш, за да направиш този такъв тип маршрут.
1: Първите, които ще преминат в пътя, са хора от България и чужбина, а някои от тях вече са преминавали поклоннически маршрути.
7: Имах възможността преди 2 години да премина маршрута в Испания от Сантьяго де Компостела до Финистере. Беше изключително вълнуващо преживяване за мен. И сега, разбирайки за възможността да премина народната си земя по този поклоннически маршрут, без капка колебание предприех тази стъпка.
8: Къде сте?
7: Аз съм от Димитровград.
9: Аз лично съм била в Израел и знам къде е живял Йоан Кръстител. Сега бих искала да посетя неговите мощи. Също съм била в

0: Корфу. Там е също поклонническо място с мощите на свети Спиридон, света Теодора императрица и свети Антони. И в Гърция съм била също. Аз съм от Севлиево, но работя в Павел Баня и съм на 74 години.
1: Аз съм от Бургас и всъщност 24-та година съм минавала португалското камино от Порто до Сантьяго де Компостела. Идвам не само за да извървя пътя. Моя род, баща ми, баба ми, дядо ми са от тук. И за мен Странджа планина е спомен, принадлежност и частица от мене.
2: Преминалите маршрута се очакват на 23 юни в Созопол.
3: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

И към финала днес малко култура, художникът, меценат и общественик Руси Куртлаков подреди през седмицата голяма изложба в градската художествена галерия на Бургас. Поводът е неговата 80-та годишнина. Сред гостите бяха областният управител, кмета и повече обаче за изложбата ще чуем от Петя Накева.

0: Експозицията, разположена на първия и втория етаж на галерията, показва многостранния талант на Руси Куртоаков. Картините, живопис и графика са създадени в различни периоди от творческия му път. За него говори издателят и журналист Иван Границки.
1: Години наред Руси потъва в магията на българската природа. Къщите в Коприщица, Широка Лъка, Панагюрище, родопските пейзажи, в които той вижда древни послания, артефакти, нашерфания на великолепната наша история, духът на родопите, духът на Орфей. Дали това са милите, симпатични, човешки, одухотворени къщи в Жеравна? Или пък това са руини от древни храмове? Има една серия Вечност, където ще видите с каква ювелирност и с каква дълбочина Руси Куртоаков ни връща към прадревни спомени. Всъщност може да се каже, че една от главните теми в неговото творчество е паметта, родовата и расовата памет. И в нашите духовни вени тече именно тази историческа памет. Затова той толкова много настойчиво и толкова постоянно се връща към изобразяването на тези, да ги наречем, духовни пейзажи. Дали те са природните божествени пейзажи на Родопите или на морския бряг с неговите почти мистични, романтично оплетени нощни пейзажи, залези, лагуни, самотните уж рибарски лодки, които иначе ни говорят като живи същества. Едни на пръв поглед бездушни, неодухотворени камени блокове на брега на морето. Или пък едни самотни кейове. Важна е тази нишка, при която Руси се опитва да портретира, да интерпретира духът на паметта.
0: Развълнуван от вниманието, юбилярът Руси Куртоаков сподели.
2: Много сериозно съм се

0: готов за тази изложба. Години мечтаял съм за нея да направя нещо хубаво, което да оставя след себе си. И винаги съм мислял, че днеска човек не трябва да живее само за себе си, а трябва преди всичко да твори и да остава трайна следа със себе си за поколенията след него. И това е бил моят жизнен път, който винаги ми е водил. И както големия български поет Иля Вълчев казва, ако не си дал, защо си живял? Аз винаги съм се стремял не да взема, а да оставя да дам на хората около себе си. Какво бих си пожелал? Бих си пожелал за себе си, докато съм жив, да не загубя приятелството на нито един от вас. Бих искал да ви има, докато аз съм жив.
1: Много пожелания от институции, приятели и почитатели бяха отправени към Руси Куртлаков. Слушаме кметът Димитър Николов.
2: 80 години, красота, изкуство, бизнес, меценатство, предприемачество, обществен ангажимент и много-много дарителство. Безброй са инициативите за подкрепа на град Бургас в различни сфери на обществения живот, културата, изкуството. Трудно ме да ги изборя. Мога да пожелая в следващите 80 години да отдели време за себе си и за семейството и да отвои това, което е постигнало до този момент. Като кмет не мога да не изкажа своята благодарност, че съм горд, че съм управлявал този град във времето, когато господин Куртлаков пореше.
1: Картини на Руси Куртлаков са подредени и в галерията на Дружеството на бургаските художници на улица Александровска. Така, с покана за изложба завършва обзорът на седмицата днес. От мен Калина Енчева, Слънчев и приятен съботен следобед.
3: Модерни штори и тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
4: Театър, Българска армия и културна организация Арт Ателие представят Фейк. Автор и режисьор Лиза Шопова. В един свят, в който реалността се измерва в лайкове и последователи, а истинските емоции се заменят с филтри и хаштагове, на сцената се ражда Фейк. Премиерата на спектакъла е на 22 юни от 19 часа в Драматичен театър Адриана Бодевска. Билети на касата на часовника или на телефон 0894-89-80-98.
5: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. –

12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 20 юни, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. Делян Добрев от ГЕРБ обяви, че се оттегля от парламента. Инициативен комитет подготвя издигането на Андрей Гюров за кандидат за президент в предстоящите избори, обяви лидерът на ДСБ Атанас Атанасов. Полша ще лиши украинския президент Володимир Зеленски от най-високото държавно отличие. Петима души загинаха при израелски въздушни удари в Южен Ливан, часове след като влезе в сила прекратяване на огъня между Израел и Хизбула. В Англия катастрофа между два пътнически влака отне живота на един човек, ранените са над 80. В бюлетин

0: Днес ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Дългогодишният кадър на ГЕРБ Делян Добрев обяви, че се оттегля от парламента. На среща с младежката организация на партията в град Раковски той каза, че вероятно ще напусне Народното събрание в края на сесията, след лятната ваканция на депутатите. Добрев подчерта, че иска да даде път на младите.
1: 2007 година станах общински съветник и в ГЕРБ ми беше дадена възможност от общински съветник да стана народен представител, да стана заместник министър, министър, дълги години председател на енергийна комисия, на бюджетна комисия, т.е. 20 години съм работил за партията, резултатите ги дават избирателя, който продължава да ни подкрепи. Ние продължаваме да сме втора политическа сила, но идва момент, в който ние, които 20 години вече сме в политиката, трябва да отстъпим, трябва да се дава път на младите и за мен сега е момента.
0: Каза Делян Добрев, който благодари на Бойко Борисов, че го е подкрепил през целия му партиен път. От своя страна, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира изявлението на Добрев с думите «Не се разделяме, просто се дава една крачка назад, за да идват нови хора». В коментарите си Борисов заяви, че премиерът Румен Радев заслужава да бъде поздравен за начина, по който успява да общува с обществото. На среща с младежката организация на ГЕРБ в Раковски, Борисов подчерта, че санкциите срещу Русия са удължени от 6 месеца на една година, а решението е прието в Брюксел с пълно мнозинство, за което България също е допринесла. Страната ни вече е изпълнила изискванията, за да бъде извадена от списъка на държавите в сивия списък за пране на пари, тъй като е изпълнила 40 от 40 изисквания, благодарение на правителството Желязков, изтъкна Борисов. С подробностите слушаме Антония Попова от Радио Пловдив.
2: Решението е взето от комисията на експертите за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма към Съвета на Европа, обясни Бойко Борисов.
3: Групата за финансово действие включи България в сивия списък 23-та година. В сряда комисията на експертите за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма към Съвета на Европа съобщиха, че е приключила новата оценка на България и страната ни е изпълнила 40 от 40 препоръки. Цялата работа е свършена от кабинета Желязко.
2: Борисов коментира и темата, свързана с високите цени след 1 януари 2026 година. Според него една от причините е политическата нестабилност след подадената от

0: кабинета Желязков оставка.
1: Трябваше още февруари да имаме правителство. Ние си тръгнахме декември. Кога имахме правителство? През това време беше оставен пазара, умишлено, цените, българите ги вдигнаха и бяха изпуснати. Затова така се получи.
0: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поздрави премиера Румен Радев по повод начина, по който комуникира темата с санкциите за Русия, тук в страната и отделно в Брюксел.
1: До сега санкциите, включително и икономическите, секторните, бяха за 6 месеца. Сега, вече когато и Радев е в Европейския съвет, а Орбан го няма, те са за една година. Правите ли разлика? Приети с абсолютно мнозинство, за което България е допринесла също.
0: За новините Антония Попова.
2: Инициативен комитет подготвя издигането на Андрей Гюров като кандидат за президент в предстоящите избори. Това каза в интервю за БНТ лидерът на ДСБ и заместник-председател на 52-то Народно събрание Атанас Атанасов.
3: Той ще бъде кандидат на себе си и на инициативния комитет, който ще го излъчи, а ние трябва да се мобилизираме да подкрепиме тази кандидат-президентска двойка, за да може да е по-широко ветрилото, което да събере по-широка подкрепа.
2: Атанас Атанасов каза, че не е неясно дали доскорошният главен секретар на МВР Георги Кандев ще бъде кандидат за вице-президент. Проектът на

0: гледани в надзорните съвети на двете институции. От КНСБ и КТ Подкрепа вече обявиха, че приоритет за тях е политиката по доходите в обществения сектор и се противопоставиха на механични съкращения на разходи за заплати и осигуровки с 10%. Репортерът Мария Костова с подробностите.
1: Ако се прибегне до съкращения, те трябва да се правят разумно, коментира във връзка с подготовката на държавния бюджет главният икономист на КТ Подкрепа Атанас Кацарчев.
2: А не както се предлага 10%. И второто нещо, което притеснява много хората, те очакват не да им режат заплатите, а да ги актуализират според инфлацията. Така че тези две основни искания ще ги поддържаме през цялото време. Ние нямаме нито политики, нито някакви намерения, нито конкретни числа. Тоест очакваме правителството да предложи варианти.
1: Преди дни премиерът Румен Радев се срещна с ръководството на КНСБ и от синдиката поставиха като първа тема бюджет 2026 и политиката по доходите в обществения сектор. От КНСБ са категорични, че фискалната консолидация не може и не трябва да се извършва за сметка на работещите и че бюджетната рамка трябва да гарантира предвидима политика по доходите, адекватно финансиране на публичните системи и запазване на социалната стабилност. От КНСБ също се обявиха срещу механично съкращаване на разходите за заплати и осигуровки с 10%, с аргумента, че не е ясно как това ще се реализира в сектори със средни възнаграждения от около 1000 евро и че има дефицит на кадри. И двата синдиката настояват да се повиши или премахне максималния осигурителен доход и да се въведе необлагаем минимум. Пред ресорната парламентарна комисия социалният министър Наталия Ефремова също посочи, че най-важният и най-краткосрочен приоритет е финализирането на работата по бюджета за 2026 година и че ще се актуализират доходните критерии за достъп до семейни помощи за деца.
3: Във връзка с повишаването на минималната работна заплата и съвсем естественото повишаване на доходите, старите доходни критерии са малко изоставащи и в момента наблюдаваме известно изпадане на семейства, които досега са имали достъп до тези семейни помощи.
1: За новините, Мария Костова.
0: Агенцията по храните променя режима на контрол върху вносното мляко, за да не бъдат задържани на границата цистерните, докато чакат резултатите от взетите проби. Подробностите от репортера Веселина Миланова.
4: Контролът и пробовземането вече ще се прави в мандрите, а не на граничните пунктове. За суровото мляко, предназначено за производство на сирене и кашкавал с период на зреене 60 и повече дни, ще бъде позволено насочване към преработка без изчакване на резултатите от лабораторните анализи. За всички останали категории продукти, суровината ще се съхранява охладена в млекопреработвателните предприятия до получаване на резултатите от изследванията. За тази промяна настояваха преработвателите, които преди дни алармираха, че задържането на цистерните с мляко на границата до излизането на лабораторните резултати е довело до разваляне на 1600 тона мляко, което е сериозна загуба за тях, а освен това е нарушение на европейските регламенти за свободно движение на стоки в рамките на Съюза. Промяната предвижда изследване на 5% от пратките сурово мляко за наличие на афлатоксин М1 на база оценка на риска. До получаване на резултатите млякото ще трябва да бъде пастюризирано, охладено и съхранявано под контрол. Промените са разписани в заповед на изпълнителния директор на Агенцията по храните и са със срок на действие до 30 юни. С цел ефективна организация на контрола, бизнес-операторите са длъжни да уведомяват Агенцията по храните не по-късно от 48 часа преди пристигането на пратките на входния граничен пункт. За новините, Веселина Миланова.
0: Полша ще лиши украинския президент Володимир Зеленски от най-високото държавно отличие – ордена на Белия орел. Редакторът Георги Петровски информира.
5: Полският президент Карл Навроцки съобщи, че е решил да отнеме ордена на Зеленски в отговор на решението на украинския държавен глава да преименува силите за специални операции на Украина на украинска бунтовническа армия. Името се свързва с бунтовници-националисти, избили много поляци през Втората световна война. Решението може да предизвика сериозна дипломатическа криза между Варшава и Киев, броени дни преди провеждането на конференция за възстановяването на Украина в полския град Гданск, отбелязва Reuters. Кирил Боданов, ръководител на канцеларията на Зеленски, съобщи, че се отказва от златния офицерски кръст на ордена за заслуги към Полша, с който беше удостоен миналата година след изявлението на полския президент. Боданов посочи, че подобни действия са, цитирам, подарък за московския агресор, който задължително ще бъде използван против нашите страни. Посланикът на Украина във Варшава Василий Боднар обяви, че също ще върне полска награда, с която е бил отличен. Той обаче отбеляза, че украинците възприемат Полша като приятел, съюзник и партньор и припомни за голямата вълна на подкрепа в началото на войната.

0: Полският външен министър Радослав Шикорски определи създалата се ситуация като война на история и ордени, в която единственият победител може да е Москва. По-рано украинският президент Зеленски заяви, че в два беларуски региона, граничещи с Украина, са разположени релейни станции, които са били използвани от руските сили за насочване на атаките им срещу украински граждани и настоя за изтеглянето им. За новините Георги Петровски.
1: Петима души са загинали при израелски въздушни удари в Южен Ливан, часове след като влезе в сила прекратяване на огъня между Израел и проиранската шиитска организация Хизбула. Има разрушени жилищни сгради. По-рано от Израел и Хизбула потвърдиха, че са постигнали споразумение за примирие. Следващият кръг от ливанско-израелските преговори ще се проведе на 23-25 юни във Вашингтон, съобщи говорител на Американския държавен департамент. Според него това е станало след телефонен разговор между американския държавен секретар Марко Рубио и ливанския президент Жозеф Аун. Рубио е повторил многократно необходимостта от разоръжаване на Хизбула и е потвърдил по време на разговора подкрепата на Съединените щати за усилията на правителството на Ливан да създаде напълно суверенна ливанска държава, която да е в мир с всички свои съседи. Два пътнически влака се сблъскаха в района на английския град Бетфорд, при което загина единият машинист, 89 души бяха ранени, 11 от тях са в тежко състояние. Специализирани екипи са на мястото на инцидента, продължава разследването на причините за катастрофата, предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
2: Двата влака на компанията East Midlands Railway се сблъскаха малко след 19 часа българско време в петък. Британската транспортна полиция незабавно обяви сериозен инцидент, а от службата за бърза помощ на Източна Англия малко по-късно съобщиха за починал мъж, който се оказа машинистът на втория влак и 89 ранени. Като цяло 22 души са били сериозно ранени, но 11 от тях са в критично състояние. Всичките се намират в болница. Британските медии тази сутрин бяха пълни с показания на пътници, станали свидетели на катастрофата. Те предават потресаваща картина на кървящи хора и писъци на пътници, притиснати между изпочупени седалки. Полицията, бърза помощ и пожарната са пристигнали изключително бързо на мястото на инцидента. Политици, включително премиера Кир Стармър, изразиха дълбока загриженост от инцидента. В ход разследване, което се очаква да бъде доста сложно, защото специалистите оценяват щетите не само по влаковете, но и по цялата инфраструктура. Що се отнася до конкретната причина, официалната версия за сега е, че първият влак, който се е движил от Нотингъм за Лондон, е спрял заради проблем с автоматичната система за предупреждение 5 минути след като е напуснал гарата на Бетфорд. Докато машинистът се опитва да отстрани проблема, е върхлетял другия влак от Корби за Лондон, пътуващ по същата линия. Починалият машинист е този на втория влак. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Товарните и леките автомобили, пътуващи от Румъния към България, днес пътуват безплатно. По повод 72-та годишнина от изграждането на първия мост, свързващ двете страни. Преминаващите от българска страна обаче заплащат такси. Очаква се в края на този месец да бъдат отворени за преминаване и двете платна на съоръжението, тъй като продължилия 2 години ремонт приключва. Пред Народния театър Иван Вазов в София имаше флашмоб на ученици от 9 училища и детския радиохор на Българското национално радио. Участниците изпълниха Върви народа възродени, държейки балони, знамена и буквите на инициативата на музикаутор Светилник, в рамките на която тази година 9 училища получиха нови химни. Защо е важно всяко училище да има свой химн, споделят осмокласничката Мария Иванова от Средното училище Любен Каравелов в Копривщица и 8-годишната Дария от Средно училище Отец Паисий в Самоков.
3: Защото по този начин някак си се чувстваш по-свързан към това училище, в което учиш, като той има собствен химн. По-горди сме сега много, че спечелихме този конкурс и вече имаме собствен химн.
4: Как се казва той?
3: Училище наше любимо.
5: Обещание. Репетирахме, почти всеки ден ни взимаха и работихме много усилено. Защото описваме нашето училище, колко много го обичаме. Свят на знание и мъдрост. Силна вяра и любов. Всеки ден в училище идваме с порив нов. Наш учител гърж славен, но всеки пример ще даде. Отец Паисий наш ни води все напред и с криле.
1: В обедния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини.

0: Здравен от Петър Ненов. Добър ден!
1: Добър ден! Отборът на Парагвай победи Турция с 1-0 на световното първенство по футбол в Северна Америка. В другата среща от тази четвърта група Съединените щати надиграха Австралия с 2-0. Начало в класирането са Съединените щати с 6 точки пред Австралия и Парагвай с по 3, а Турция с 0. В трета група Бразилия постигна първата си победа на Мондиала, след като се наложи с 3-0 над Хаити, а Шотландия загуби от Марокко с 0-1. Водят Бразилия и Марокко с по 4 точки, Шотландия е с 3, а Хаити без печелена точка. Шампионът Левски е близо до привличането на камерунския централен защитник Феликс Ебоа. Договорът на футболиста с Арди изтече и той може да премине при сините като свободен агент. Интерес към него има и от азербайджанския Нефчи Баку. Халфът на Лудогорец Петър Станич ще премине в Олимпиакос, съобщиха гръцките медии. Според тях, клубът от Пирея е приел исканата от Лудогорец сума и ще плати 8 милиона евро плюс още 2 под формата на бонуси за 24-годишният футболист. Радослав Росенов спечели бронзов медал на Световната купа по бокс в Гуеян, Китай. На полуфиналите в категория до 60 кг той загуби от олимпийския шампион Абдумалик Халуков от Узбекистан. При 75 килограмовите на полуфиналите днес излиза Матеуш Урбан от Полша. Националният рекордьор в спринта на 60 метра в зала Христо Илиев даде най-добро време в полуфиналите и се класира за финала на 100 метра при мъжете на Балканиадата по лека атлетика в гръцкия град Волос. На 100 метра при жените Радина Величкова също ще бяга на финала. Американската пловкиня Кейт Дъглас постави нов световен рекорд на 50 метра свободен стил, като даде време от 23 секунди и 59 стотни в Индианаполис, Съединените щати. Така Дъглас подобри с 2 стотни предишното постижение на шведката Сара Шьострьом.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час в страната е предимно слънчево, температурите са между 25 и 30 градуса, а по Черноморието между 23 и 27 градуса. В столицата сега температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха е 52%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд ще бъде предимно слънчево с развитие на купеста облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в столицата около 29 градуса. По-ниски ще останат температурите по Черноморието между 23 и 27 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре в 11 часа и 24 минути настъпва астрономическото лято. Ще бъде предимно слънчево след обяд, за временни увеличения на облачността, но без валежи. Ще остане почти тихо. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в столицата около 28 градуса. По Черноморието утре ще бъде слънчево и топло. След обяд ще духа морски бриз. Максималните температури ще бъдат 26-28 градуса. Температурата на морската вода е от 19 градуса по северното крайбрежие до 23 по южното. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Във връзка с извършване на превантивен ремонт на автомагистрала Тракия от 33 до 39 км се въвежда следната временна организация. Днес до 17 часа се ограничава трафика в платното в посока Бургас, като той ще осъществява двупосочно в платното посока София, като са обособени две ленти посока Бургас и една лента посока София. За времето от 17 часа днес до 10 часа на 21 юни отново се ограничава трафика по платното в посока Бургас в същия пътен участък, като движението ще се осъществява двупосочно в платното посока София, но са обособени две ленти посока София и една лента в посока Бургас. Движението

0: по автомагистрала Хемус в участъка от пътен възел летище до надлез Игнатиево от 418 до 421 км в посока София е ограничено поради ремонтни дейности на пътната настилка и се осъществява двупосочно в пътното посока Варна. Водачи, управлявайте своите автомобили със съобразена скорост и достатъчно дистанция.
1: В края на бюлетина чуете още веднъж новинарските акценти. Делян Добрев от ГЕРБ обяви, че се оттегли от парламента. Инициативен комитет подготвя издигането на Андрей Гюров за кандидат за президент в предстоящите избори, обяви лидерът на ДСБ Атанас Атанасов. Полша ще лиши украинския президент Володимир Зеленски от най-високото държавно отличие. Петима души загинаха при израелски въздушни удари в Южен Ливан, часове след като влезе в сила прекратяване на огъня между Израел и Хизбола. В Англия катастрофа между два пътнически влака отне живота на един човек, ранените са над 80. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Тани Иванова и Виргиния Върбанова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
3: Един час българска музика по БНР Бургас.

0: Музиката е повече от талант. Тя е призвание.
1: За първи път Националната музикална академия професор Панчо Владигеров открива свой филиал в Бургас.
0: Кандидат студентските изпити са на 27 и 28 юни.
1: Изберете своето бъдеще в музикалното и танцовото изкуство и учете при водещи преподаватели от академията, вече и в Бургас.
0: Национална музикална академия професор Панчо Владигеров. Пътят към голямата сцена започва от Бургас. Повече на nma.bg.
2: 22 юни, ден на българският фолклор в Бургас. Най-мащабното фолклорно събитие на годината. Над 30 гайдари, 70 певици и 190 танцьори от всички възрасти ще ви накарат да се почувствате горди българи. Един концерт, който дълго ще се преживявате. 22 юни, 20.30 часа, Летен театър Бургас. Билети на каса часовни.
3: Соле се завръща. Фестивал на испанската музика, култура и кулинария. От 19 до 21 юни фиестата ще бъде в Бургас. Музика, танци, вкусна храна и напитки и много добро настроение. Експоцентър Флора. Входът е свободен. Оле!

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часа новините представя Калина Енчева. Министерството на околната среда и водите съобщи за сигнали за мазутни петна и по плажовете в Варненско. Предприети са незабавни действия по почистването. Само за Южното Черноморие са подадени 21 сигнала за замърсени с мазут ивици. Издадени са предписания за почистването им. БДЖ увеличава капацитета на най-натоварените влакове към Черноморието през лятото. Част от композициите към Варна и Бургас ще се движат с допълнителни вагони. Ежедневно се следи натовареността на влаковете, а за да не се допуска пренаселването им, продажбата на билети ще бъде преустановявана след изчерпването на седящите места. Според Анатолий Атанасов, директор оперативна дейност в превозвача, около 90% са климатизираните вагони, които обслужват Черноморието. Заради дъждовната пролет малко се забавя добива на манов мед у нас. Председателят на Сдружение Странджански манов мед Манол Тодоров очаква реколтата до дни с надежда тя да достигне 10-15 кг манов мед или една теникия от кошер.
2: По принцип, при всичките тези години, от 10 до 12 юни започва мановия мед. Сега при нас метеорологичните условия бяха много лоши. Нещата се поуправиха. Пчелите понаваксаха, те вече отдавна са се развили, нали, силни са, и ние сме готови за мановия мед. До една седмица класическата мана от лесни връшки и щитоносни връшки ще бъде факт. След това очакваме и дъбовата мана. Всяка година в Странджа, въобще говоря за не само за странджинския манов мед като защитено номинал за произход, а въобще за мановия мед. Изключително високо качество продукт и се търси с голям интерес.
1: Тодоров смята, че новата реколта, защитено наименование странджански манов мед, ще е с евро 2 по-скъпа. Близо 600 любители на изкуството ще се включат във второто издание на Крайморски фестивал, който ще се проведе днес и утре в Крайморие. Изявите започват от 16 часа на открита лодко стоянка с дефиле на участниците, водено от кукерска група и гайдарски състав. Програмата за 2 дни предвижда и провеждането на флашмоб под надслов най-дългото крайморско хоро. Петото издание на фестивала Киноваканция започва днес в НЕХИКА в Бургас. В тридневната програма са включени нови игрални, документални и анимационни филми. Входът за всички прожекции и срещи с актьори и режисьори е свободен. Събитието се реализира по инициатива на Националния филмов център със съдействието на община Бургас. Официалното откриване е от 19:30, но програмата реално започва още в 17. Репортаж на Петя Накиев.

0: Тридневната програма на киновакансия представя разнообразието и енергията на съвременното българско кино, посочва Кремена Димитрова от Националния филмов център. Киновакансия ще бъде открита с филма «Диви ягоди» на режисьора Татяна Пандурска.
1: Един безспорно силен български дебют. По тази причина сме поканили и режисьор и продуцент на филма «Диви ягоди» Татяна Пандурска. Изпълнителката на главната роля ослепителната Ванина Кондова, която ще разпознаете и в още един филм, който ще покажем на другата вечер. Ще присъства и сценариста на филма Дечо Таралешков, защото за да бъде добър един филм, най-важна е историята. Да е добре написана и разказана историята в него. Мисля, че има един хет-трик за начало, което ще даде силен старт на фестивала и съм сигурен, че той ще бъде много вълнуващо и емоционално.
0: Дискусия ще има и след игралния филм «Пакет Вечност 85» с участието на Китодар Тодоров. А на 22 юни фестивалът закрива последния филм на режисьора Ивайло Пенчев «Рожден ден». Представянето на лентата ще бъде със специалното участие на Меглена Караламбова. За новините Петя Янакиева.
2: 17-то издание на хоро край Поморийския бряг ще се проведе днес и утре на централния площад Свети Свети Кирил и Методий. Там 25 клуба за народни танци ще покажат майсторство и носи. Фестивалът ще бъде открит с дефиле на участниците по централната пешеходна зона на Поморие от 16 часа, последвано от общо фестивално хоро. На сцената тази година ще се представи група за традиционно

Народен фолклор Тангра от село Попинци, община Панагюрище, а някои от представените хора ще бъдат и предмет на семинара утре от 11. градуса показват термометрите в Бургас, 26 е в Средец, в Царево и в Несебъре 24 градуса, в Сливен 27, в последния пролетен ден по Черноморието е слънчево, с слаб до умерен вятър и максимални температури на въздуха до 26 градуса, на морската вода по южното крайбрежие до 23. Вълнението на морето е 2 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 13 часа. Останете с нашата програма.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика –

0: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
1: Театър, Българска армия и културна организация Арт Ателие представят Фейк. Автор и режисьор Лиза Шопова. В един свят, в който реалността се измерва в лайкове и последователи, а истинските емоции се заменят с филтри и хаштагове, на сцената се ражда Фейк. Премиерата на спектакъла е на 22 юни от 19 часа в Драматичен театър Адриана Бодевска. Билети на касата на часовника или на телефон 0894-89-80-98.
2: Соле се завръща. Фестивал на испанската музика, култура и кулинария. От 19 до 21 юни фиестата ще бъде в Бургас. Музика, танци, вкусна храна и напитки и много добро настроение. Експоцентър Флора. Входът е свободен. Оле!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Петнадесет часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Едно от знаковите лица на ГЕРБ, Делян Добрев, излиза от активната политика и вероятно ще напусне Народното събрание след лятната ваканция. Решението си Добрев обяви на партийно събитие на младежката организация на партията в град Раковски в присъствието на лидера Бойко Борисов. Това е трето оттегляне на Делян Добрев от политиката. Предходните две са през 2017 година, когато подаде оставка от всички постове заради аферата Кумгейт, и през 2019 година заради скандал, свързан с имотни сделки на негови роднини. Репортаж на Антония Попова от Радио Пловдив.
3: Делян Добрев мотивира решението си с необходимостта да бъде даден път на младите и новите хора в ГЕРБ.
4: Аз ще продължа да помагам, да участвам в партийния живот, но е време, съм преценил сам за себе си, да дам път на младите. Благодаря на Борисов, че през всичките тези 20 години ми е давал възможност, подкрепял ме, търпял ме, дори като бях вътрешна опозиция, пак ме търпеше.
3: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов подчерта, че това не е раздяла.
5: Това, което правим, е за да

0: идват тези нови хора, но за да дойдат, деца вика, някой трябва да стане от стола, за да се отпуши системата. И всички, които от понад 20 години съм ги взел на времето, спокойно могат да останат, да помагат.
1: Борисов коментира и решението на лидерите на страните от Европейския съюз за удължаването на санкциите срещу Русия от 6 на 1 година, като поздрави българският премиер Румен Радев за начина на комуникацията му с обществото.
0: Сега, вече когато и Радев е в Европейския съвет, а Орбан го няма, те са за една година. Правите ли разлика? Приети с абсолютно мнозинство, за което България е допринесла също.
1: Според Бойко Борисов, политическата нестабилност през последните месеци е една от причините за високите цени в България от началото на годината.
0: Трябваше още в февруари да имаме правителство. Кога имахме правителство? През това време беше оставен пазара, умишлено, цените, българите ги вдигнаха и бяха изпуснати. Затова така се получи.
1: Лидерът на ГЕРБ коментира и ситуацията с финансите на държавата.
0: И в момента бюджетът е пълен. Това са такива оправдания, за да няма реформи.
1: За новините Антония Попова.
2: Инициативен комитет подготвя издигането на Андрей Гюров като кандидат за президент в предстоящите избори. Това каза в интервю за БНТ лидерът на ДСП и заместник-председател на 52-то Народно събрание Атанас Атанасов.
3: Той ще бъде кандидат на себе си и на инициативния комитет, който ще го излъчи, а ние трябва да се мобилизираме да подкрепиме тази кандидат-президентска двойка, за да може да е по-широко ветрилото, което да събере по-широка подкрепа.
2: Атанас Атанасов каза, че не е наясно дали доскорошния главен секретар на МВР Георги Кандев ще бъде кандидат за вице-президент. Замърсяване с мазут на плажове в Бургаско и Варненско е установено при проверки на регионалните екоинспекции след множество подадени сигнали. Подробностите от Калина Енчева от БНР Бургас.
4: В регионалната екоинспекция в Бургас са подадени общо 21 сигнала за мазутни замърсявания от няколко плажа, всички по Южното Черноморие. Екип на екоинспекцията, заедно с басейнова дирекция, са проверили на място плажовете, за да констатират множество мазутни топчета, изхвърлени от морето по тях. Екоинспекцията е издала предписания към концесионерите на засегнатите ивици, както и до съответните общини, за да организират незабавно им почистване. Подобни сигнали има подадени и от варненски плажове, на които също е реагирано. Проблемът е сходен. От Бургас, Калина Енчева.
2: Швейцария продължава да осигурява дискретни и надежни условия в курорта Бюргеншток за разговорите по прилагане на меморандума за разбирателство между Иран и Съединените щати, заяви швейцарското външно министерство. От конфиденциалност няма да се разкриват подробности за участниците и съдържанието на разговорите, се казва още в изявлението. Вашингтон и Техеран подписаха дистанционно меморандума, а официално насрочените за вчера разговори в Швейцария бяха отменени, но двете страни започнаха да прилагат постигнатите договорености за вдигане на американската морска блокада и отваряне на Ормузкия проток от страна на Иран. 16 души са загинали при продължаващите израелски удари в Южен Ливан, въпреки влязлото в сила вчера примирие между Израел и групировката Хизбула. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
5: Ливанската гражданска защита обяви, че израелски удари в района на Набатие в Южен Ливан са отнели живота на най-малко 16 души. Има и 12 ранени. Ливанската армия също съобщи, че неин войник е загинал при ударите. Израелската армия заяви, че нанася удари по цели на Хизбула в отговор на изстреляни през нощта над 50 снаряда срещу Израел. Депутат от Хизбула заяви, че групировката има право да отговаря на израелските атаки. Става въпрос за споразумение за спиране на огъня. За нас е важно врагът да спазва изцяло и напълно това споразумение и да не се опитва да атакува страната и селата ни, нито да заема нови позиции, каза депутата. Следващия кръг от ливанско-израелските преговори ще се проведе на 23 до 25 юни във Вашингтон, съобщи говорител на Държавния департамент. Според него това е станало след телефонен разговор между американския държавен секретар Марко Рубио и ливанския президент Жозеф Аун. Рубио също така е повторил многократно необходимостта от разоръжаване на Хизбула и е потвърдил подкрепата на Съединените щати за усилията на правителството на Ливан да създаде напълно суверенна ливанска държава, която е в мир с всички свои съседи. За новините Лилия Димитрова.
2: Полша ще лиши украинския президент Володимир Зеленски от най-високото държавно отличие – ордена на Белия Орел. Редакторът Георги Петровски информира.
6: Полският президент Карл Навроцки съобщи, че е решил да отнеме ордена на Зеленски в отговор на решението на украинския

0: цитирам, подарък за московския агресор, който задължително ще бъде използван против нашите страни. Посланикът на Украина във Варшава Василий Боднар обяви, че също ще върне полска награда, с която е бил отличен. Той обаче отбеляза, че украинците възприемат Полша като приятел, съюзник и партньор и припомни за голямата вълна на подкрепа в началото на войната. Полският външен министър Радослав Сикорски определи създалата се ситуация като война на история и ордени, в която единственият победител може да е Москва. По-рано украинският президент Зеленски заяви, че в два беларуски региона, граничещи с Украина, са разположени релейни станции, които са били използвани от руските сили за насочване на атаките им срещу украински граждани и настоя за изтеглянето им. За новините Георги Петровски.
1: Президентът Илияна Йотова почете делото на Тодор Каблешков по време на 10-та родова среща на Каблешковия род в Копривщица. Тази година се навършват 175 години от рождението на Геро и 150 години от неговата гибел по време на Априлското въстание.
2: Такива хора ни трябват и днес. Хора, факт ли? Да, Каблешков изгорява в въстанието, в борбата, но образ и памет за него никога не може да изгори в българското съзнание.
1: Посочи президентът Илияна Йотова. Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Мартин Славчев. Добър ден!
3: Здравейте! Температурите в страната в момента са от 24-25 градуса на места по Черноморието до 32 градуса в Видин, Руси и Свищов. В София температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане 940 хектопаскала. До края на деня ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. През първия ден, през деня ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще остане почти тихо. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в столицата около 28 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево и топло. След обяд ще духа морски бриз. Максималните температури ще бъдат 26-28 градуса, а температурата на морската вода от 19 градуса по северното крайбрежие до 23 по южното. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация: заради свръхнатовареност на автомагистрала Струма е спряно движението в участъка от 97 до 105 км в посока Кулата. Въведен обходен маршрут от пътен възел Благоевград юг по пътя София-Кулата. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Временно движението при 5 км по околовръстния път на Ботевград в посока София се осъществява в една лента поради пътен инцидент. Трима работници от Агенция пътна инфраструктура са били блъснати от 69 годишен шофьор, докато почиствали храсти. И тримата са откарани в болница, като най-възрастният на 50 години е в тежко състояние. Шофьорът е минал през обезопасителни конуси, блъснал е тримата работници и още един автомобил. Движението в района се регулира от екип на пътна полиция. Това бяха новините в 15 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Шарено с Калина.

0: Новак Джокович танцува с Дара, Тръмп спря войната с Иран, а сигурно и цените на петрола ще свалим. И ако оранжевия има свръхсили, моите амбиции са далеч по-скромни. Мога да се опитам само да ви забавлявам, леко да отнема от стреса и да ви предложа някоя друга идея за пътуване. И споделено време. Аз съм Калина и в следващите 2 часа очаквайте това и още. А сега си спомняме за каризма и златните времена на дуета.
1: БНР Бургас.

0: Шарено с Калина.
1: Шрек официално се завръща и то след цели 16 години пауза. Обичам анимациите, защото продълженията им винаги са възможни, без да ни е страх, че някой от героите ще е пораснал неимоверно много. Такъв е случая с Магарето, Фиона, а за Шрек е ясно. Тези дни излезе първият трейлър на петата част, която ни показва, че този път приключението ще е малко по-семейно. Подробностите около сюжета все още се пазят в тайна, а трейлърът обещава нов град, неочаквани изпитания и, разбира се, супер много хумор. Добрата новина е, че отново ще чуем емблематичните гласове на Майк Майърс, Камерън Диас, Еди Мърфи плюс Зендая. Лошата новина е, че премиерата е насрочена чак за следващия юни. Имайте търпение. 92.5
0: БНР Бургас.

0: Следващата минутка ще ви отведа до Гапла. Почти толкова ще ви е нужно, за да разгледате цялото място. Не се страхувайте, ако не сте чували. Това е микродържава, която се намира на Балканите. Площта е около 205 хектара. Намира се на брега на Дунав между Сърбия и Хърватия, на ничия земя, както твърдят основателите, некуци на тинейджери. Така или иначе, по-добре да си правят някакви измислени държави, отколкото да пушат, нали така? Това съвсем не е първата микродържава. Елгарланд, Варгаланд, това е странното име на подобна микродържава, основана от шведски художници, чието имена, разбира се, на мен нищо не ми говорят, но идеята е, че в тази страна всеки може да стане крал. В началото на 90-те пък техен словенски колега обявява държавата NSK, която става много популярна в далечна Нигерия. Правилно чухте, точно така. През 2015 пък е основана Либерланд, която е в непосредствена близост до Гапла. Това е най-свободната държава в света, управлявана от блокчейн. Който иска да стане нейн гражданин, трябва да инвестира в национална криптовалута, а министър-председател е криптомилиардерът Джастин Сън. И на мен ми прилича на пирамида, още повече, че на територията на Либерланд не живее никой.
1: БНР Бургас.

Бекамови определено знаят как да печелят и да монетизират живота си. Последно го доказа Бруклин в нова реклама за доставка на храна. В клипа се вижда как той държи билети за световното по футбол и с невинна усмивка заявява: сигурно се чудите защо гледам мачовете от вкъщи. Дълга история, сложна е. Очаквайте подробностите скоро. Честно казано, мен хищно ме интересуват подробностите, но на семейството му никак не им станат забавно. Резултатът е, че вместо съчувствие обаче, рекламата донесе нова вълна от критики, главно към Бруклин. Част от коментарите обявиха, че той използва семейния конфликт като инструмент за популярност и други дори го сравниха с принц Хари, друга знаменитост.

0: която превърна семейните си драми в световен медиен сериал. А за сега Дейвид и Бекъм, както и останалите им наследници, запазват мълчание, като май повече ги интересува футбола, който гледат не от къщи, а съвсем наживо в LA.
1: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.

0: Шарено с Калина.
1: За да ограничи туристите, властите в Сардиния наложиха почти нелепи правила за чадъри. В средиземноморското бижу Пунта Молентис е сравнително малък плаж, който всяко лято е препълнен. За да има повече място за хората, властите позволиха сянка да имат само децата и възрастните. Всички останали ще се пържат под жаркото слънце. Забранено е поставянето на беседки, шатри, палатки и други подобни, такива каквито сме свикнали да гледаме в изобилие по родните плажни ивици, разбира се, там където има свободни зони. Край на лирическото отклонение, продължавам с Сардиния и плажа там, където има и такса околна среда. 10 евро на човек с кола и 5 за дошлите по море. Това съвсем не е всичко, защото има и лимит на броя хора, които могат да се пекат на плажа, 150 души и лимит на колите, които са на паркинга. Ако все пак останат желаещи да посетят плажа Пунта Молентис, могат да го направят чрез онлайн резервация. Местните власти казват, че тези ограничения са за да се запази изключителната красота на мястото, още повече след големия пожар миналото лято, а и все пак говорим за резерват, който хората искат да оставят и за следващите поколения. Той и тук има такива плажове, ама не знам дали някой мисли за тях по този начин.
0: Музиката от вчера и днес.

До края на годината има още половината от нея, но като изключим тавтологията, тогава се очаква новия съвместен проект на Сиена Милър и Доминик Уест. Очаквам много английски акцент, а защо не и хумор от двамата, в една напрегната съдебна драма. Такава се очаква да видим в War, новия сериал на HBO Max. Той разказва за две конкурентни лондонски адвокатски кантори, които се изправят една срещу друга в бракоразводното дело на века. Нещо подобно като това между Kanye West и Ким Кардашиан. Но тук се очакват двойни игри, предателства и много скандали. Идеята е сериала да се развие като антология на големите съдебни битки, попаднали в центъра на общественото внимание. Да, споменатото вече Уест Кардашиан. Сега обаче ще ви пусна Мадона, която напоследък промотира навсякъде последния си албум и то след няколко годишно мълчание. Кралицата на попа вече по фестивали и модни ревюта готова да си върне старата слава. Не знам дали ще успее, но сега ще чуем с една от класиките Who's That Girl. Намерете ни на bnr.bg.

0: Шарено с Калина.
1: Местим се сега в Хърватия, където и аз, както и повечето от вас, си представям тюркуазени води, скалисти брегове и тук там е каменни грачета. Истината е наполовина такава, поне що се отнася до остров Пак, който е известен като Лунния остров. Вместо борови гори и маслинови дръвчета, там има скалисти хълмове, без почти никаква растителност и сянка. Място, което наподобява повече като декор от Лудия Макс, отколкото на туристическа брошура. Всичко това е заради силния вятър, който в продължение на векове е оформил терена и оставил след себе си суров, почти извънземен пейзаж. Най-впечатляващи са местата около малкото крайбрежно селце Метайна, където лунния ефект е най-силен. Ако не ви се напуска земната орбита, космоса ви влече, може да посетите Лунния остров през пролетта, когато температурите са щогоде приятни според местните. Хубавото на този остров е, че няма да се редите на опашки да се блъскате с туристи, но и няма да намерите 5 звездни хотели. Там дори 4 звездни няма.
0: Слушайте ни и онлайн на bnr.bg.

0: Срещата ни е към финала си днес, както и господството на близнаците. Аз не съм от тях, но ако трябваше да си избирам сама зодията, спокойно бих избрала именно тази. Съдбовен е днешния ден за някои от китайските зодии, които ще усетят как живота им става много по-лесен. Няма да издавам кои са, вие ще си разберете, а още астрологични и нумерологични прогнози ще има другата седмица, и то напълно безплатно след 3 следобед. До тогава дръжте юздите на живота си здраво и следете за футболни изненади. Световното е в разгара си. За днес от мен толкова. Другата седмица и още. Чао!
1: юни, ден на българския фолклор Бургас. Най-мащабното фолклорно събитие на годината. Над 30 гайдари, 70 певици и 190 танцьори от всички възрасти ще ви накарат да се почувствате горди българи. Един концерт, който дълго ще се преживявате. 22 юни, 20.30 часа, Летен театър Бургас. Билети на каса часове.
2: Соле се завръща. Фестивал на испанската музика, култура и кулинария. От 19 до 21 юни фиестата ще бъде в Бургас. Музика, танци, вкусна храна и напитки и много добро настроение. Експо център Флора. Входът е свободен. Оле!
3: Музиката е повече от талант. Тя е призвание.
4: За първи път Националната музикална академия професор Панчо Владигеров открива свой филиал в Бургас.
3: Кандидат студентските изпити са на 27 и 28 юни.
4: Изберете своето бъдеще в музикалното и танцовото изкуство и учете при водещи преподаватели от академията, вече и в Бургас.
3: Национална музикална академия професор Панчо Владигеров. Пътят към голямата сцена започва от Бургас. Повече на nma.bg.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: В 17 часа новините представя Калина Енчева. Екоминистерството съобщи, че сигнали за мазутни петна по плажовете има и в района на Варна. Предприети са незабавни действия по почистването им. Само за Южното Черноморие са подадени 21 сигнала за замърсени с мазут плажни ивици. Издадени са предписания за почистването им. 31-годишен бургазлия е бил задържан, тъй като е управлявал дрогиран и без книжка бус с 27 мигранти. Това съобщиха от полицията. Граничен наряд е спрял за проверка след плаж Аркутино микробус с британска регистрация, управляван от бургазлията. Установили са 27 незаконни мигранти без документи за самоличност. 22-ма казали, че са от Афганистан, а 5-ма от Пакистан. Всички са задържани, включително и шофьорът, който няма шофьорска книжка и дал положителна проба за метамфетамин. До края на месеца се очаква да приключи работата по канализационната мрежа в Червенка, съобщи кмета на Черноморец Росен Деспов. Курортът е готов да посрещне туристите. Другите ремонтни дейности вече са приключили.
2: За разлика от ремонта на селищно образование Червенка, ще посрещнем туристите с един изцяло обновен парк, изцяло обновени алеи. Видът му е такъв, ще прозвучи малко като хвалба, но мисля, че няма по-хубав на юг от Бургас, а и в Бургас. Ремонтирани са някои от основните.

0: улици, но с тези ремонти приключихме. Можем да кажем, че ще посрещнем туристи с нов и по-приветлив облик.
1: Подготвя се културна програма, основно за, с български изпълнители. Профилът на туристите, които ще посетят Черноморец, се запазва и това лято. Това са български летовници, предимно семейства с деца. Заради дъждовната пролет малко се забавя добива на манов мед у нас. Председателят на Сдружение Странджански манов мед Манол Тодоров очаква реколтата до дни с надежда за 10-15 кг манов мед или една тенеки от кошер.
2: По принцип, през всичките тези години, от 10 до 12 юни, започва мановия мед. Сега при нас метеорологичните условия бяха много лоши. Нещата се поуправиха. Пчелите понаваксаха, те вече отдавна са се развили, нали, силни са. И ние сме готови за мановия мед. До една седмица класическата мана от лесни въшки и щитоносни въшки ще бъде факт. След това очакваме и дъбовата мана. Всяка година в Странджа, въобще говоря за не само за странджанския манов мед като защитено номинал за произход, а въобще за мановия мед. Е изключително високо качество продукт и се търси с голям интерес.
1: Тодоров смята, че новата реколта, защитено наименование странджански манов мед, ще е с евро 2 по-скъпа. Петото издание на киноваканция започва днес в НХК в Бургас. В тридневната програма са включени нови игрални, документални и анимационни филми. Входът за всички е свободен. Събитието се реализира по инициатива на Националния филмов център със съдействието на общината. Официалното му откриване е от 19:30, но в този час започва самата програма. Репортаж на Петя Накиева.
3: Тридневната програма на киноваканция представя разнообразието и енергията на съвременното българско кино, посочва Кремена Димитрова от Националния филмов център. Киноваканция ще бъде открита с филма «Диви ягоди» на режисьора Татяна Пандурска.
4: Един безспорно силен български дебют. По тази причина сме поканили и режисьор и продуцент на филма «Диви ягоди» Татяна Пандурска. Изпълнителката на главната роля ослепителната Ванина Кондова, която ще разпознаете и в още един филм, който ще покажем на другата вечер. Ще присъства и сценариста на филма Дечо Таралешков, защото за да бъде добър един филм, най-важна е историята. Да е добре написана и разказана историята в него. Мисля, че има един хет-трик за начало, което ще даде силен старт на фестивала и съм сигурен, че той ще бъде много вълнуващо и емоционално.
3: Дискусия ще има и след игралния филм «Пакет Вечност 85» с участието на Китодар Тодоров. А на 22 юни фестивалът закрива последния филм на режисьора Ивайло Пенчев «Рожден ден». Представянето на лентата ще бъде със специалното участие на Меглена Караламбова. За новините, Петя Янакиева.
5: Времето
6: винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
1: градуса показват термометрите в Бургас, 25 в Царево, 23 в Несебър, а в Сливен и Ямбол съответно е 28 и 29 градуса. Утре настъпва астрономическото лято и времето ще остане без съществена промяна. По Черноморието ще е слънчево и топло. След обяд ще духа характерния морски бриз. Максималните температури на въздуха ще достигнат 28 градуса, а тези на морската вода до 23 по южното крайбрежие. Вълнението на морето ще е слабо 1-2 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 17 часа. Останете с нашата програма и хубава вечер.
5: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Модерни истории и тенти. Перфектна топло и шумоизолация с корк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
1: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато

0: Кулф ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Музиката е повече от талант. Тя е призвание.
2: За първи път Националната музикална академия професор Панчо Владигеров открива свой филиал в Бургас.
1: Кандидат студентските изпити са на 27 и 28 юни.
2: Изберете своето бъдеще в музикалното и танцовото изкуство и учете при водещи преподаватели от академията, вече и в Бургас.
1: Национална музикална академия професор Панчо Владигеров. Пътят към голямата сцена започва от Бургас. Повече на nma.bg.
3: Театър, Българска армия и културна организация Арт Ателие представят Фейк. Автор и режисьор Лиза Шопова. В един свят, в който реалността се измерва в лайкове и последователи, а истинските емоции се заменят с филтри и хаштагове, на сцената се ражда Фейк. Премиерата на спектакъла е на 22 юни от 19 часа в Драматичен театър Адриана Бодерска. Билети на касата на часовника или на телефон 0894 89 80 98.

Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио днешния 20 юни, събота. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте водещите новини. Иран затвори отново Ормузкия проток заради израелските атаки срещу Южен Ливан. Повече от 10 са жертвите на нови

Руски удари срещу Украина. Полша ще лиши украинския президент Володимир Зеленски от най-високото си държавно отличие. У нас Делян Добрев от ГЕРБ обяви, че се оттегля от парламента. Инициативен комитет подготви издигането на Андрей Гюров за кандидат за президент в предстоящите избори, обяви лидерът на ДСБ Атанас Атанасов. Замърсяване с мазут на плажове в Бургаско и Варненско са установени след проверки на регионалните екоинспекции. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Започваме с инцидент от днешния следобед. Трима работници на агенция Пътна инфраструктура са били блъснати от автомобил, докато почистват храсти на околовръстния път на Ботевград. И тримата са транспортирани в болница. Състоянието на единия пострадал е тежко, съобщиха от МВР. Той е на 50 години с две фрактури и опасност за живота. Уточниха по-късно от университетската болница Света Анна в София, където е откаран пострадалият. Инцидентът е станал около 13:30 часа. Шофьорът на лекия автомобил е минал през обезопасителни конуси, блъснал е

0: тримата работници и още една кола. При друг инцидент на пътя на Подбалканския път загина 18-годишен младеж. Сигналът е подаден рано сутринта. Лек автомобил е преминал през лентата за насрещно движение и се е блъснал в бетонна ограда. В линейката е починал 18-годишния младеж, който е пътувал в автомобила. Водачът на същата възраст, който е с 10 месеца стаж зад волана, е откаран в болница. Извършен оглед на мястото, по случая образувано досъдебно производство. Проектът на държавен бюджет за 2026 година ще бъде обсъден с бизнеса и синдикатите на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество на 29 юни, научи Хоризонт. Три дни преди това проектобюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса ще бъдат разгледани в надзорните съвети на двете институции. От КНСБ и КТ Подкрепа вече обявиха, че приоритет за тях е политиката по доходите в обществения сектор и се противопоставиха на механични съкращения на разходи за заплати и осигуровки с 10%. Репортерът Мария Костова с подробностите.
1: Ако се прибегне до съкращения, те трябва да се правят разумно, коментира във връзка с подготовката на държавния бюджет главният икономист на КТ

0: Репортерът Мария Костова с подробностите.
1: Ако се прибегне до съкращения, те трябва да се правят разумно, коментира във връзка с подготовката на държавния бюджет главният икономист на КТ Подкрепа Атанас Кацарчев.
2: А не както се предлага 10%. И второто нещо, което притеснява много хората, те очакват не да им режат заплатите, а да ги актуализират според инфлацията. Така че тези две основни искания ще ги поддържаме през цялото време. Ние нямаме нито политики, нито някакви намерения, нито конкретни числа. Тоест очакваме правителството да предложи варианти.
1: Преди дни премиерът Румен Радев се срещна с ръководството на КНСБ и от синдиката поставиха като първа тема бюджет 2026 и политиката по доходите в обществения сектор. От КНСБ са категорични, че фискалната консолидация не може и не трябва да се извършва за сметка на работещите и че бюджетната рамка трябва да гарантира предвидима политика по доходите, адекватно финансиране на публичните системи и запазване на социалната стабилност. От КНСБ също се обявиха срещу механично съкращаване на разходите за заплати и осигуровки с 10%, с аргумента, че не е ясно как това ще се реализира в сектори със средни възнаграждения от около 1000 евро и че има дефицит на кадри. И двата синдиката настояват да се повиши или премахне максималния осигурителен доход и да се въведе необлагаем минимум. Пред ресорната парламентарна комисия социалният министър Наталия Ефремова също посочи, че най-важният и най-краткосрочен приоритет е финализирането на работата по бюджета за 2026 година и че ще се актуализират доходните критерии за достъп до семейни помощи за деца.
3: Във връзка с повишаването на минималната работна заплата и съвсем естественото повишаване на доходите, старите доходни критерии са малко изоставащи и в момента наблюдаваме известно изпадане на семейства, които досега са имали достъп до тези семейни помощи.
1: За новините, Мария Костова.
0: Една от знаковите лица на ГЕРБ, Делян Добрев, излиза от активната политика и вероятно ще напусне Народното събрание след лятната ваканция. Решението си Добрев обяви на партийно събрание на младежката организация на партията в Раковски в присъствието на лидера Бойко Борисов. Това е третото оттегляне на Делян Добрев от политиката. Предходните две са през 2017, когато подаде оставка от всички постове заради аферата Кумгейт, и през 2019 година заради скандал, свързан с имотни сделки на негови роднини. Репортаж на Антония Попова от Радио Пловдив.
4: Делян Добрев мотивира решението си с необходимостта да бъде даден път на младите и новите хора в ГЕРБ.
5: Аз ще продължа да помагам, да участвам в партийния живот, но е време, съм преценил сам за себе си, да дам път на младите. Благодаря на Борисов, че през всичките тези 20 години ми е давал възможност, подкрепял ме, търпял ме, дори като бях вътрешна опозиция, пак ме търпеше.

0: на лидерите на страните от Европейския съюз за удължаването на санкциите срещу Русия от 6 на 1 година, като поздрави българският премиер Румен Радев за начина на комуникацията му с обществото.
1: Сега, вече когато и Радев е в Европейския съвет, а Орбан го няма, те са за една година. Правите ли разлика? Приети с абсолютно мнозинство, за което България е допринесла също.
0: Според Бойко Борисов, политическата нестабилност през последните месеци е една от причините за високите цени в България от началото на годината.
1: Трябваше още в февруари да имаме правителство. Кога имахме правителство? През това време беше оставен пазара, умишлено, цените, българите ги вдигнаха и бяха изпуснати. Затова така се получи.
0: Лидерът на ГЕРБ коментира и ситуацията с финансите на държавата.
1: И в момента бюджетът е пълен. Това са такива оправдания, за да няма реформи.
0: За новините Антония Попова.
2: Инициативен комитет подготви издигането на Андрей Гюров като кандидат за президент в предстоящите избори. Това казва в интервю за БНТ лидерът на ДСБ и заместник-председател на 52-то Народно събрание Атанас Атанасов.
3: Той ще бъде кандидат на себе си и на инициативния комитет, който ще го излъчи, а ние трябва да се мобилизираме да подкрепиме тази кандидат-президентска двойка, за да може да е по-широко ветрилото, което да събере по-широка подкрепа.
2: Атанасов каза още, че не е ясно дали доскорошният главен секретар на МВР Георги Кандев ще бъде кандидат за вице-президент. Агенцията по храните променя режима на контрол върху вносното мляко, за да не бъдат задържани на границата цистерните, докато чакат резултатите от взетите.

0: организация на контрола, бизнес операторите са длъжни да уведомяват агенцията по храните не по-късно от 48 часа преди пристигането на пратките на входния граничен пункт. За новините, Веселина Миланова.
1: Съпредседателят на съвместната комисия по историческите въпроси между България и Република Северна Македония, професор Ангел Димитров, изрази пред Българското национално радио мнението, че следваната от властите в Скопие доктрина на македонизма започва да се разклаща. На това, според професор Димитров, се дължи и засилването на антибългарската и националистическа риторика.
2: През последните 2-3 години промените в политическата конфигурация и новото място на България като член на Европейския съюз някакси дадоха повече храброст на местните българи. Някои от тях създадоха организации, които поставиха под съмнение монолитността на конструкцията на македонизма. Интерпретацията на миналото е ядрото на доктрината на македонизма. И ако там бъде разклатена тази конструкция, тогава сигурността на тези, които управляват, ще бъде също разклатена, защото те трябва да обясняват как се е стигнало до тук.
1: Каза в предаването Събота 150 по Хоризонт професор Ангел Димитров, който е съпредседател на съвместната комисия по историческите въпроси между България и Република Северна Македония. Междувременно близо 240 музиканти от България, Република Северна Македония и Гърция ще се обединят за мащабно изпълнение на открито на едно от най-разпознаваемите произведения на 20 век, Кармина Бурана от Карл Орф, тази вечер в градския парк в Скопие. Зад проекта стои диригентът и бивш министър на културата на България Найден Тодоров, който посочва, че за него проектът е знак, че Балканите могат да бъдат не само територия на сложна история, но и пространство на обща културна енергия, доверие и бъдеще. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
3: Иранската революционна гвардия обяви, че отново е затворила Ормузкия проток заради израелските атаки в Южен Ливан. Гвардейците предупредиха, че стратегическия воден път е затворен за всички плавателни съдове. Това е първата стъпка в отговор на нарушението от страна на Израел и ще последват други мерки, ако агресията продължи, се казва в изявлението на Техеран. Ливанските власти съобщиха за над 20 загинали при новите израелски удари срещу Южен Ливан, въпреки примирието с Хизбу.

0: Хизбула влязло в сила вчера следобед. Ливанската армия съобщи също, че нейн войник е загинал при ударите. Израелската армия потвърди, че продължава да атакува цели на проиранската групировка в отговор на изстреляни над 50 снаряда към Израел през последното денонощие. В същото време иранското външно министерство съобщи, че преговорният екип на Ислямската република заминава за Швейцария, където ще обсъди прилагането на меморандума за разбирателство с Съединените щати, подписан по-рано през седмицата. Говорителя Исмаил Багеи предупреди, че споразумението с Вашингтон е застрашено, ако не започне скоро да се спазва от всички страни, включително Израел. Американският вице-президент Джей Ди Ванс също заяви, че очаква в близките дни да пътува до Швейцария за разговори с Иран. За новините Лилия Димитрова.
1: Към Украина един човек е загинал при руски удар с управляема авиобомба по град Суми, съобщи ръководителят на военната администрация на Сумска област Олег Григоров. Нанесени са щети на повече от 20 жилищни сгради и броят на пострадалите се уточнява. Броят на жертвите на руски удар по украинския град Харков нарасна на 9 души, след като бе намерено тялото на още един човек под развалините на сграда, разрушена при удара с планираща бомба. Сред жертвите 6 години дете, петима души са хоспитализирани. На място още 4 са получили медицинска помощ. При удар с дрон след обед по село в Херсонска област също има загинал, 2 души са ранени. Същевременно Русия обяви, че отблъснала атака с дрон срещу петролна рафинерия в Тюменска област на 2500 км източно от границата с Украина. Полша обяви, че ще лиши украинския президент Володимир Зеленски от най-високото си държавно отличие, информира редакторът Георги Петровски.
2: Полският президент Карл Навроцки съобщи, че е решил да отнеме ордена на Зеленски в отговор на решението на украинския държавен глава да преименува силите за специални операции на Украина на украинска бунтовническа армия. Името се свързва с бунтовници-националисти, избили много поляци през Втората световна война. Решението може да предизвика сериозна дипломатическа криза между Варшава и Киев, броени дни преди провеждането на конференция за възстановяването на Украина в полския град Гданск, отбелязва Ройтерс. Кирил Буданов, ръководител на канцеларията на Зеленски, съобщи, че се отказва от златния офицерски кръст на ордена за заслуги към Полша, с който беше удостоен миналата година след изявлението на полския президент. Буданов посочи, че подобни действия са, цитирам, подарък за московския агресор, който задължително ще бъде използван против нашите страни. Посланикът на Украина във Варшава Василий Боднар обяви, че също ще върне полска награда, с която

0: Москва. По-рано украинският президент Зеленски заяви, че в два беларуски региона, граничещи с Украина, са разположени релейни станции, които са били използвани от руските сили за насочване на атаките им срещу украински граждани и настоя за изтеглянето им. За новините Георги Петровски.
1: Два пътнически влака се сблъскаха в района на английския град Бедфорд, при което загина единият машинист, 89 души бяха ранени, 11 от тях са в тежко състояние. Специализирани екипи са на мястото на инцидента, продължава разследването на причините за катастрофата. Предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълунов.
2: Двата влака на компанията East Midlands Railway се сблъскаха малко след 19 часа българско време в петък. Британската транспортна полиция незабавно обяви сериозен инцидент, а от службата за бърз

0: Официалната версия за сега е, че първият влак, който се е движил от Нотингъм за Лондон, е спрял заради проблем с автоматичната система за предупреждение 5 минути след като е напуснал гарата на Бетфорд. Докато машинистът се опитва да отстрани проблема, е върхлетял другия влак от Корби за Лондон, пътуващ по същата линия. Починалият машинист е този на втория влак. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Силно земетресение засегна гръцките острови Гардос и Крит. Няма пострадали, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Първият рус е с магнитуд 4,7 по скалата на Рихтер. Епицентър е в морето между островите Гардос и Крит. Жителите и туристите

0: море. Екип на екоинспекцията, заедно с басейнова дирекция, са проверили на място плажовете, за да констатират множество мазутни топчета, изхвърлени от морето по тях. Екоинспекцията е издала предписания към концесионерите на засегнатите ивици, както и до съответните общини, за да организират незабавното им почистване. От Бургас, Калина Енчева.
1: Черни леткави частици с миризма на нефтопродукти са открити и на морския плаж Романтика в курорта Камчия, допълва кореспондентът ни във Варна Даниела Стойнова. Експерти от регионалната екоинспекция, басейнова дирекция Черноморски район и регионалната лаборатория

0: приключва. Сега следват и спортните новини. Обобщението ще чуем от Христо Денев. Добър вечер.
1: Добър вечер. Рами Киоан се класира за финал на турнир от Световната купа по бокс в Гуайян, Китай. В полуфиналите на категория 75 кг българинът надигра поляка Матео Шурбан с 4 на 1 съдийски гласа. По-рано днес Радослав Росенов загуби в полуфиналите на категория 60 кг от олимпийския шампион Абу Малик Халовков от Узбекистан и завърши над преварата с бронзов медал. Григор Димитров ще играе с квалификант в първия кръг на тенис турнира в Майорка, Испания следващата седмица. При успех във втория кръг, българина ще се изправи срещу победителя от двойката между петия в схемата Коренте Моте от Франция и Мартон Фучович от Унгария. И още тенис, Лидия Енчева отпадна в полуфиналите на международния турнир в Хасково след загуба от водачката в схемата Селена Яничевич от Франция с 6 на 2, 2 на 6 и 1 на 6. А Димитър Кузманов загуби на полуфиналите на турнира в Самобор, Хърватия, след загуба от Никита Маштаков от Украина с 2 на 6 и 1 на 6. Футбол. Отборът на ЦСКА играе първата си приятелска среща по време на лагера в Австрия срещу словенския Брине. След 20 минути игра резултатът е 0 на 0. Италианският Милан ще привлече българския защитник Томи Хаджиев, който се състезава за отбора на Академик Пловдив до 16 години. Според медиите в Италия Хаджиев е следен още от Бар Леверкузен и Хамбургер. Наскоро професионален договор с Милан подписа друг българин Валери Владимиров. Напомням, че световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико продължава с още два мача до края на деня. От 20 часа в Хюстън играят Нидерландия срещу Швеция от 6-та група, а от 23 часа в Торонто от 5-та група Германия срещу Кот Дивуар. Италианецът Франческо Баная с Дукати спечели спринтовото състезание за Гран При на Чехия по мотоциклетизъм, изпреварвайки победителя от квалификацията Ай Огура от Япония и световния шампион Марк Маркес от Испания.
0: Информации и прогноза за времето ще чуем от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Здравейте!
2: Здравейте! Максималните температури днес бяха от 25 градуса в Ахтопол до 34 в Ново село. В София към този час температурата е 27 градуса. Относителната влажност на въздуха е 35%, атмосферното налягане 954 хектопаскала. По-високо от средното за месеца и няма да се променя съществено. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Астрономическото лято ще започне със слънчево време. Утре след обяд ще има временни увеличения на облачността без валежи. Ще остане почти тихо. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София 30. По Черноморието утре ще е слънчево и топло. Максималните температури там ще са от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е от 19 градуса по северното крайбрежие до 23 по южното. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В понеделник и вторник в Централна и Източна България ще се задържи слънчево, а над западните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и условия за градушки. Ще се задържи почти тихо, максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Информацията за обстановката по пътищата обобщава Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението на пътя.
3: Движението по автомагистрала Тракия от 207 до 229 км в посока София е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка, като се осъществява двупосочно в платното посока Бургас. А в участъците от 156 до 159 км и от 163 до 164 км в посока Бургас, трафика е в една лента, също поради ремонтни дейности на пътната настилка. Ограничения за движението са активна и аварийна лента. Движението по автомагистрала Хемус в посока София от 350 до 363 км е ограничено поради извършване на ремонтни дейности и се осъществява двупосочно в пътното посока Варна. Движението по автомагистрала Струма при 78 км в района на Мурсалево, посока ГКПП Кулата. Движението се осъществява в една лента поради аварирала дилатационна фуга. Ограничена е трафика в активната лента, като той се осъществява в изпреварващ. Водачи, тръгвайте на път отпочинали. Умората влияе на вашето внимание и време за реакция.

0: Радиоучите още веднъж водещите новини. Трима работници на пътната агенция са били блъснати от автомобил на околовръстния път на Ботевград. Делян Добрев от ГЕРБ обяви, че се оттегля от парламента. Инициативен комитет подготви издигането на Андрей Гюров за кандидат за президент в предстоящите избори, обяви лидерът на ДСП Атанас Атанасов. Замърсяване с мазут на плажове в Бургаско и Варненско са установени след проверки на регионалните екоинспекции. Иран затвори отново румънския проток заради израелските атаки срещу Южен Ливан. Повече от 10 са жертвите на нови руски удари в Украина. Полша ще лиши украинския президент Володимир Зеленски от най-високото си държавно отличие. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Англо Иванов и Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Ралица Неделчева.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: БНР Бургас, близо до вас.

0: Соле се завръща. Фестивал на испанската музика, култура и кулинария. От 19 до 21 юни фиестата ще бъде в Бургас. Музика, танци, вкусна храна и напитки и много добро настроение. Експо Център Флора. Входът е свободен. Оле!
1: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Коле Сливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044 66 71 28 и 66 75 50.
2: Юни, ден на българският фолклор в Бургас. Най-мащабното фолклорно събитие на годината. На 30 гайдари, 70 певици и 190 танцьори от всички възрасти ще ви накарат да се почувствате горди българи. Един концерт, който дълго ще се преживявате. 22 юни, 20:30 часа, Летен театър Бургас. Билети

0: учителката по рисуване е страхотна. Тя каза, че учи в художествената академия, а през лятото щяло да има академия за деца. Искам и аз!
1: Звучи чудесно! Непременно ще те запишем.
2: От 22 юни до 17 юли на Морска гара Бургас. Лятна академия за малки художници с преподаватели и студенти от НХА. 4 седмици изпълнени с цвят, въображение и забавление. Запишете се на nhea.bg.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

92.5 БНР Бургас. There's always two sides to every story.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Законопроектът на държавен бюджет за 2026 година ще бъде обсъден с бизнеса и синдикатите на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество на 29 юни на Очи Хоризонт. Три дни преди това проектобюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса ще бъдат разгледани в надзорните съвети на двете институции. От КНСБ и КТ Подкрепа вече обявиха, че приоритет за тях е политиката по доходите в обществения сектор. Репортерът Мария Костова с подробностите.
1: Ако се прибегне до съкращения, те трябва да се правят разумно, коментира във връзка с подготовката на държавния бюджет главният икономист на КТ Подкрепа Атанас Кацарчев.
2: А не както се предлага 10%. И второто нещо, което притеснява много хората, те очакват не да им режат заплатите, а да ги актуализира според инфлацията.
1: От КНСБ също се обявиха срещу механично съкращаване на разходите за заплати и осигуровки с 10%, с аргумента, че не е ясно как това ще се реализира в сектори с средни възнаграждения от около 1000 евро и че има дефицит на кадри. И двата синдиката настояват да се повиши или премахне максималния осигурителен доход и да се въведе необлагаем минимум. Пред ресорната парламентарна комисия социалният министър Наталия Ефремова също посочи, че най-важния и най-краткосрочен приоритет е финализирането на работата по бюджета за 2026 година и че ще се актуализират доходните критерии за достъп до семейни помощи за деца.
3: Във връзка с повишаването на минималната работна заплата и съвсем естественото повишаване на доходите, старите доходни критерии са малко изоставащи и в момента наблюдаваме известно изпадане на семейства, които досега са имали достъп до тези семейни помощи.
1: За новините, Мария Костова.
0: Едно от знаковите лица на ГЕРБ, Делян Добрев, излиза от активната политика и вероятно ще напусне Народното събрание след лятната ваканция. Решението си Добрев обяви на партийно събитие на младежката организация на партията в град Раковски в присъствието на лидера Бойко Борисов. Това е трето оттегляне на Делян Добрев от политиката. Предходните две са през 2017, когато подаде оставка от всички постове заради аферата Кумгейт и през 2019 година заради скандал, свързан с имотни сделки на негови роднини.
4: Това са съвсем естествени процеси. Аз ще продължа да помагам, да участвам в партийния живот, но е време, съм преценил сам за себе си, да дам път на младите. Благодаря на Борисов, че през всичките тези 20 години ми е давал възможност, подкрепил ме, търпял ме, дори като бях вътрешна опозиция, пак ме търпеше. И казах на младите хора зад мен, че аз съм сигурен, че тук сред тях е новата Лиляна Павлова, новия Иво Московски, Дянков, Екатерина Захариева.
0: Борисов от своя страна подчерта, че това не е раздяла.
5: Това, което правиме в момента, е за да идват тези нови хора, но за да дойдат, дет се вика, някой трябва да стане от стола, за да се отпуши системата. И всички, които от понад 20 години съм ги взел на времето и са работили вече 20 години за партията, спокойно могат да останат, да помагат с опита си, с знанията си, да им се радват децата или новите умове, както ги наричаме, и да се оттеглят малко назад.
0: Каза Бойко Борисов. Инициативен комитет подготви издигането на Андрей Гюров като кандидат за президент в предстоящите избори. Това каза в интервю за БНТ лидерът на ДСБ и заместник-председател на Народното събрание Атанас Атанасов.
6: Той ще бъде кандидат на себе си и на инициативния комитет, който ще го излъчи, а ние трябва да се мобилизираме да подкрепиме тази кандидат-президентска двойка, за да може да е по-широко ветрилото, което да събере по-широка подкрепа.
0: Атанасов добави, че не е ясно дали доскорошният изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев ще бъде кандидат за вице-президент. Иран обяви, че затвори отново Ормузкия проток заради израелските атаки срещу Южен Ливан, които според Техеран са нарушение на примирието, подписано с Съединените щати. Американското командване за Близки изток обаче отрече твърденията на Техеран, че морският път е затворен и заяви, че американските сили следят ситуацията. Според съобщението им, днес през протока са преминали 55 търговски кораба. Ливанските власти обявиха, че най-малко 35 души са били убити при израелски въздушни удари в различни части на страната, въпреки прекратяването на огъня, което сложи край на военните действия между Израел и Хизбула. В същото време иранското външно министерство съобщи, че преговорният екип на Исламската република заминава за Швейцария, където ще обсъди прилагането.

0: Предлагането на меморандума за разбирателство с Съединените щати, подписан през седмицата. Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че очаква в близките дни да пътува до Швейцария за разговори с Иран, а от пакистанското външно министерство съобщиха, че преговорите ще се проведат утре с посредничеството на Пакистан и на Катар. Броят на жертвите на руските удари срещу Украйна расте. 4 души са загинали при удар с управляеми авиобомби в град Запорожие. Пострадали са 6 души, съобщи ръководителят на администрацията Иван Федоров. По-рано беше съобщено за 9 загинали при удар с планираща бомба в град Харков. На атаки бяха подложени няколко села в Херсонска област. Загинал е 1 човек. Броят на пострадалите нарасна на 7. Една жертва има и в резултат на удар с управляема авиобомба по град Суми. Президентът Владимир Зеленски предупреди украинците, че се очакват нови масирани удари от Русия през нощта и в следващите дни. В същото време генералният щаб на украинската армия публикува спътникови снимки на атакувания тази седмица московски нефтопроработвателен завод, една от най-големите петролни рафинерии в Русия. Според Киев, заводът е преустановил работа, след като атаките са повредили 2 резервуара. Същевременно Русия обяви, че днес е отблъснала атака с дрон срещу петролна рафинерия в Тюменска област на 2500 км източно от границата с Украйна. Голям пожар гори на гръцки остров Евия. Евакуирани са 2 туристически села, защото огънят се насочва от вятъра в тяхната посока, предаде кореспондентът ни Катя Пеева. Горят храсти и маслинови дървета. В гасенето са се включили пожарникари от съседни острови. На терен има 120 огнеборци и много доброволци. По въздух гасят 13 самолета. От вятъра обаче се разпалват нови огнища. Няма пострадали хора. И тримата работници на пътната агенция, които бяха блъснати от автомобил с опасност за живота, съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ. Тримата пострадали на 50, 46 и 19 години са настанени в столичните болници Света Ана Исул и София Мед. Инцидента стана в ранния следобед на околовръстния път на Ботевград. Шофьорът на лекия автомобил е минал през обезопасителните конуси и блъснал е тримата работници и още една кола. Обобщението на спортните новини е на Христо Денев. Добър вечер!
1: Добър вечер! Отборът на Нидерландия води на полувремето срещу Швеция с 2 на 0 в матча от 6-та група на Световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. И двата гола на стадиона в Хюстън вкара Брайан Броби в 5-та и в 17-та минута. От 23 часа в Торонто в матч от 5-та група играят Германия срещу Кот Дивоар. И още футбол, ЦСКА постигна първата си победа в контролите по време на лагера в Австрия. 2 на 1 над словенския Брине. Головете за червените вкараха новото попълнение Жоао Цварц и Йоан Испитас. Рами Килан се класира за финал на турнира от Световната купа по бокс в Гуей Ян, Китай. В полуфиналите на категория 75 кг българинът надигра поляка Матеуш Урбан с 4 на 1 съдийски гласа. По-рано през деня Радослав Росенов загуби в полуфиналите на категория 60 кг от олимпийския шампион Абдумалик Халоков от Узбекистан и завърши над преварата с бронзов медал. Тихомир Иванов донесе първи медал за България от Балканското първенство по лека атлетика за мъже и жени в Волос, Гърция. Иванов спечели бронза в скока на височина с резултат от 2 метра и 12 сантиметра. Григор Димитров ще играе с квалификант в първия кръг на тенис турнира в Майорка, Испания следващата седмица. При успех във втория кръг българинът ще се изправи срещу победителя от двойката между петия в схемата Корентен Моте от Франция и Мартон Фучович от Унгария. И още тенис, Лидия Енчева отпадна в полуфинал на международния турнир в Хасково след загуба от водачката в схемата Селена Яничевич от Франция с 6 на 2, 2 на 6 и 1 на 6. А Димитър Кузманов загуби в полуфиналите на турнира в Самобор, Хърватия след загуба от Никита Маштаков от Украйна с 2 на 6 и 1 на 6.
0: Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Иван Василев. Добър вечер!
2: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 19-20 градуса в Смолян и Ахтопол до 28 градуса в Видин, Монтана и Сандански. В София в момента температурата е 24 градуса, относителната влажност на въздуха 47%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и през нощта ще се задържи по-високо от средната стойност. През нощта ще е предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има увеличение на купе.

0: Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Георги Налбантов и мен Филип Данчев. Добра нощ, Божи господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Проектът на държавен бюджет за 2026 година ще бъде обсъден с бизнеса и синдикатите на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество на 29 юни. Делян Добрев от ГЕРБ излиза от активната политика и вероятно ще напусне Народното събрание след лятната ваканция. Инициативен комитет подготви издигането на Андрей Гюров като кандидат за президент в предстоящите избори. Иран обяви, че е затворил отново Ормузския проток и поради израелските удари срещу Южен Ливан. Американското командване за Близкия изток обаче отрече твърденията на Техеран. Украинският президент Володимир Зеленски предупреди украинците, че се очакват нови масирани удари от Русия през нощта и в следващите дни. Голям пожар гори на гръцкия остров Егия. Ето и подробностите. Проектът на държавен бюджет за 2026 година ще бъде обсъден с бизнеса и синдикатите на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество на 29 юни, научи Хоризонт. Три дни преди това проектобюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса ще бъдат разгледани в надзорните съвети на двете институции. От КНСБ и КТ Подкрепа вече обявиха, че приоритет за тях е политиката по доходите в обществения сектор. Репортерът Мария Костова с подробностите.
1: Ако се прибегне до съкращения, те трябва да се правят разумно, коментира във връзка с подготовката на държавния бюджет главният икономист на КТ Подкрепа Атанас Кацарчев.
2: А не както се предлага 10%. И второто нещо, което притеснява много хората, те очакват не да им режат заплатите, а да ги актуализират според инфлацията.
1: От КНСБ също се обявиха срещу механично съкращаване на разходите за заплати и осигуровки с 10%, с аргумента, че не е ясно как това ще се реализира в сектори със средни възнаграждения от около 1000 евро и че има дефицит на кадри. И двата синдиката настояват да се повиши или премахне максималния осигурителен доход и да се въведе необлагаем минимум. Пред ресорната парламентарна комисия социалният министър Наталия Ефремова също посочи, че най-важният и най-краткосрочен приоритет е финализирането на работата по бюджета за 2026 година.

0: и че ще се актуализират доходните критерии за достъп до семейни помощи за деца.
1: Във връзка с повишаването на минималната работна заплата и съвсем естественото повишаване на доходите, старите доходни критерии са малко изоставащи и в момента наблюдаваме известно изпадане на семейства, които досега са имали достъп до тези семейни помощи.
0: За новините, Мария Костова.
2: Едно от знаковите лица на ГЕРБ Делян Добрев излиза от активната политика и вероятно ще напусне Народното събрание след лятната ваканция. Решението си Добрев обяви на партийно събитие на младежката организация на партията в град Раковски в присъствието на лидера Бойко Борисов. Това е третото оттегляне на Делян Добрев от политиката. Предходните две са през 2017, когато той подаде оставка от всички постове във връзка с аферата Кумгейт, и през 2019 поради скандал, свързан с имотните сделки на негови роднини.
3: Това са съвсем естествени процеси. Аз ще продължа да помагам, да участвам в партийния живот, но е време, съм преценил сам за себе си, да дам път на младите. Благодаря на Борисов, че през всичките тези 20 години ми е давал възможност, подкрепял ме, търпял ме, дори като бях вътрешна опозиция, пак ме търпеше. И казах на младите хора зад мен, че аз съм сигурен, че тук сред тях е новата Лиляна Павлова, новия Иво Московски, Дянков, Екатерина Захариева.
2: Борисов от своя страна изтъкна, че това не е раздяла.
4: Това, което правиме в момента, е за да идват тези нови хора, но за да дойдат, деца вика, някой трябва да стане от стола, за да се отпуши системата. И всички, които от понад 20 години съм ги взел на времето и са работили вече 20 години за партията, спокойно могат да останат, да помагат с опита си, с знанията си, да им се радват децата или новите умове, както ги наричаме, и да се оттеглят малко назад.
2: Инициативен комитет подготвя издигането на Андрей Гюров като кандидат за президент предстоящите избори. Това каза в интервю за Българската национална телевизия лидерът на ДСБ и заместник председател на 52-то Народно събрание Атанас Атанасов.
5: Той ще бъде кандидат на себе си и на инициативния комитет, който ще го излъчи, а ние трябва да се мобилизираме да подкрепиме тази кандидат президентска двойка, за да може да е по-широко ветрилото, което да събере по-широка подкрепа.
2: Атанасов допълни, че не е наясно дали доскорошния изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев ще бъде кандидат за вицепрезидент. Чужбина. Иран обяви, че е затворил отново Ормузкия проток поради израелските удари срещу Южен Ливан, които според Техеран са нарушение на примирието, подписано със Съединените щати. Американското командване за Близкия изток обаче отрече твърденията на Техеран, че морският път е затворен и заяви, че американските сили следят ситуацията. Според съобщението през вчерашния ден през протока са преминали 55 търговски кораба. Ливанските власти обявиха, че най-малко 35 души са били убити при израелски въздушни удари в различни части на страната, въпреки прекратяването на огъня, което сложи край на военните действия между Израел и Хизбула. В същото време иранското външно министерство съобщи, че преговорният екип на Исламската република заминава за Швейцария, където ще обсъди прилагането на меморандума за разбирателство със Съединените щати, подписан през седмицата. Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че очаква в близките дни да пътува до Швейцария за разговори с Иран. Пакистанското външно министерство съобщи, че преговорите ще се проведат днес с посредничеството на Пакистан и Катар. Катарската телевизия Ал Джазира съобщи, че неин оператор е загинал по време на израелския обстрел по ивицата Газа, при който в централната част на анклава са загинали още двама души, се твърди в изявление на медията. Според медицински източници от ивицата Газа, още петима души са загинали в израелски удари по град Газа, въпреки споразумението за прекратяване на огъня в палестинската територия, което влезе в сила през октомври. Израелските сили потвърдиха убийството на журналиста, но бяха категорични, че той е бил терорист от Хамас. Броят на жертвите на руските удари срещу Украйна расте. Четирима души са загинали при удар с управляеми авиобомби в град Запорожие. Пострадали са шестима души, съобщи ръководителя на военната администрация Иван Федоров в Телеграм. По-рано беше съобщено за 9 загинали при удар с планираща бомба в град Харков. На обстрел бяха подложени няколко села в Херсонска област, загинал един човек, пострадали са 7. Една жертва има в резултат на удар с управляема авиобомба по град Суми. Президентът Зеленски предупреди украинците, че се очакват нови масирани удари от Русия през нощта и в следващите дни. В същото време генералният щаб на украинската армия публикува спътникови снимки на поразения тази седмица московски нефтопреработвателен завод, една от най-големите петролни рафинерии в Русия. Според Киев, заводът е преустановил работа, като след ударите два резервуара са напълно унищожени. Същевременно Русия обяви, че отблъснала дронове срещу

0: петролна рафинерия в Тюменска област на 2500 км източно от границата с Украина. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отправи нови груби словесни нападки срещу премиера на Италия Джорджа Мелони, чийто отговор не закъсня. Още информация от кореспондента ни в Италия Елена Шаханова.
1: В третото си съобщение в социалните мрежи срещу премиера Джорджа Мелони, Тръмп пише, че тя се справя зле в Италия, популярността изпада и затова цитирам, иска отново да сме приятели, не, благодаря. Мелони отговори съответно, но за последен път уверява тя, защото шоуто 24 часа насам не е на ниво за двама западни лидери. Посланието на Мелони е на английски и уточнява, моята популярност не те засяга. Предлагам ти да се съсредоточиш върху твоята. От опозицията Демократическата партия поиска италианската външна политика да излезе от социалните медии. От 5 звезди заявиха, че никога до сега Италия не е била така унижавана. За Италия вива случващото се е спор в детска градина, а не сериозна политика. Ежедневника Република реши да внесе повече яснота на казаното от Тръмп с интервю на най-близкия му приятел и представител на правителството на Съединените щати за глобалните партньорства, италианеца Паоло Дзамполи. Пред изданието той казва, че днешното послание не може да бъде разбрано погрешно. Това е разрив. От Италия, Елена Шиханова.
0: Голям пожар гори на гръцкия остров Евия. Евакуирани са две туристически села, защото огънят се насочва от вятъра в тяхна посока. Няма пострадали хора. Хората от селищата в близост до огъня също са евакуирани. С подробности слушаме кореспондента ни Катя Пеева.
2: Властите съсредоточиха големи сили от огнеборци и доброволци в района на пожара в Евия. Поради вятъра посоката на огъня се променя постоянно и се разпалват нови огнища. Горят маслинови гори, храсти, овощни дървета и горска растителност. Гражданска защита евакуира жителите и туристите от две села, защото огънят доближи населени райони. С пристигналите от съседните острови огнеборци на терен вече са 120 пожарникари. С ров се опитват да ограничат движението на огъня. По въздух гасят 13 самолета. Гражданска защита съобщава, че са взети всички мерки за сигурността на хората. Туристите ги прехвърлиха на безопасни места на острова. Областният управител на Евия посочи причината за бързото разрастване на пожара – силния вятър. Според властите за сега не се налага евакуация

0: срещу бронзово отличие, след като постигна 2 метра и 12 сантиметра. Рами Кийлан се класира за финала на турнира от Световната купа по бокс в Гуейян, Китай. В полуфиналите на категория 75 кг българинът надигра поляка Матеуш Урбан с 4 на 1 съдийски гласа. По-рано вчера Радослав Росенов загуби в полуфиналите на категория 60 кг от олимпийския шампион Абу Малик Халоков от Узбекистан и завърши над преварата с бронзов медал. Григор Димитров ще играе с квалификант в първия кръг на тенис турнира в Майорка, Испания следващата седмица. При успех във втория кръг българинът ще се изправи срещу победителя от двойката между петия в схемата Корентен Моте от Франция и Мартон Фучович от Унгария. И още тенис, Лидия Енчева отпадна в полуфиналите на международния турнир в Хасково след загуба от водачката в схемата Селена Яничевич от Франция с 6 на 2, 2 на 6 и 1 на 6. А Димитър Кузманов загуби на полуфиналите на турнира в Самобор, Хърватия, след загуба от Никита Маштаков от Украина с 2 на 6 и 1 на 6. Отборът на Нидерландия победи с 5 на 1 Швеция в матч от 6-та група на Световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. По два гола за победителите вкараха Брайан Броби и Коди Гакпо, а веднъж се разписа Крисенсио Съмървил. За шведите вкара Антони Еланга. Нидерландия поведе в групата с 4 точки, а Швеция е с 3. В 7 часа е другия матч от групата между тимовете на Тунис и Япония. А в момента в Торонто в матч от 5-та група играят отборите на Германия и Кот Дивуар. И още футбол, ЦСКА постигна победа в първата си контролна среща по време на лагера в Австрия. 2 на 1 над словенския Брине. Головете за червените вкараха новото попълнение Жоел Цварц и Йоанис Питас.
1: Времето с Иван Василев. Добра нощ.
2: Добра нощ. Температурите около полунощ са от 14-16 градуса в Смолян, Велинград, Габрово и Казанлък до 23 градуса във Враца и Сандански. В София в момента температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 65%, атмосферното налягане е 955 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще е предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има увеличение на купестата в планинските и източните райони на купесто дъждовната облачност. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, по Черноморието между 25 и 28, за София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина ето отново и по-важното в него. Проектът на държавен бюджет за 2026 година ще бъде обсъден с бизнеса и синдикатите на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество на 29 юни. Делян Добрев от ГЕРБ излиза от активната политика и вероятно ще напусне Народното събрание след лятната ваканция. Инициативен комитет подготви издигането на Андрей Гюров като кандидат за президент в предстоящите избори. Иран обяви, че е затворил отново Ормузкия проток поради израелските удари срещу Южен Ливан. На американското командване за Близки изток обаче отрече твърденията на Техеран. Украинският президент Володимир Зеленски предупреди украинците, че се очакват нови масирани удари от Русия през нощта и в следващите дни. Голям пожар гори на гръцкия остров Евия. Чухте нощният основителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

PNR Burgas. Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Три часа новини. Проектът на държавен бюджет за 2026 година ще бъде обсъден с бизнеса и синдикатите на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество на 29 юни на Очи Хоризонт. Три дни преди това проектобюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса ще бъдат разгледани в надзорните съвети на двете институции. От КНСБ и КТ Подкрепа вече обявиха, че приоритет за тях е политиката по доходите в обществения сектор. Репортерът Мария Костова с подробностите.
2: Ако се прибегне до съкращения, те трябва да се правят разумно, коментира във връзка с подготовката на държавния бюджет главният икономист на КТ Подкрепа Атанас